znaš, ponekad se pitam je li baš morala toliko dugo bez tebe. Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

Reci meni, Bože ti, kojim putem trebam ić? Otkad sam se rodija, samo ti ja sa njoj prijim.

O kako sretni mogli smo biti, i mada više ne živim sam, samo za Jelenu vežu me niti, još ih ko okove.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr. Vozi malu na guver.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Info Plus danas donosi Afrička svinska kuga i stanje na terenu, teme sastanka ministra poljoprivrede Davida Vlajčića i predstavnika Vukovarsko-Sremske županije koje je jučer održano u Vukovaru. Ministar se osvrnuo i na poskupljenje plavog dizela. U organizaciji Srpskog narodnog veća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske jučer u Srbu obeležena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Donosimo razgovor sa Svetlanom Mostojić, predsjednicom udruženja Plavi Dunav, s osvrtom na ovogodišnju organizaciju, novine i prijem učesnika 69. Međunarodne Dunavske regate. Više o svemu u nastavku emisije. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sastao se jučer u Vukovaru sa predstavnicima Vukovarsko-Sremske županije i lokalnih samouprava kako bi razmotrili epidemiološku situaciju i mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge. Nakon sastanka ministar istakao da je situacija i dalje ozbiljna, ali i ohrabrujuća, jer ove godine na području Vukovarsko-Sremske županije nije zabeležen ni jedan slučaj izbijanja afričke svinjske kuge.
4: Mene veseli, putem do ovdje smo vidjeli kontrolne punktove Ministarstva unutarnjih poslova, policija je na terenu, to su zaključci koje smo na nacionalnom kriznom stožeru dogovorili u proteklom tjednu. Zajedno Lovački savez, policija, Državni inspektorat imaju svoje zadaće koje smo vam već iskomunicirali. Ono što je bitno, pojačan nadzor na terenu, revizija biosigurnosti i praćenje i sankcioniranje ilegalnog prometa. Ministarstvo unutarnjih poslova je pozvalo zaista sve koji imaju bilo kakva saznanja o ilegalnom prometu svinja, na bilo koji način, prekršajima, kaznenim djelima, da se to u svakom smislu prijavi.
3: Rekao je ministar Vlajčić i dodao da su načelnicima i gradonačelnicima preneli poruke koje žele da prenesu svoje jedinice lokalne samouprave.
4: Svinjogojcima, rekreativcima, gljivarima, svim mještanima, da se zaista svi svinjogojci bez rezerva moraju pridržavati biosigurnosnih mjera, bez iznimki. Ne postoje rekreativne svinje od onih profesionalnih. Svinjogojska farma s 3 svinje mora jednako imati postupanja po pitanju biosigurnosti kao i ona s 10.000 svinja. Jednostavno, afrička svinjska kuga ne prašta i tu jednostavno preporuke veterinara se moraju poštovati. Državni inspektorat će na terenu u zonama ograničenja, odnosno zona zaštite i nadziranja, aktivno raditi na terenu. To se odnosi više na Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju. Ali poruka svima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ako se na bilo koji način opustimo, bojimo se da, kako smo rekli, virus koji ne prašta jednostavno nam neće oprostiti i ući će nam.
3: Zamjenik Vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić pozvao je na maksimalan oprez, podsjetivši da je u prošloj lovnoj sezoni odstreljeno 1355 divljih svinja, što je za 540 više nego sezonu pre.
5: Mi smo ovdje dali naglasak na dvije stvari. Dakle, prvo je smanjiti izvor zaraze, a to su divlje svinje. Na divljim svinjama je 23. godine, kada je bila ona velika zaraza, bilo 51 pozitivna slučaj, ove godine samo 2. Znači, smanjuje se broj divljih svinja, smanjuje se i broj zaraženih divljih svinja, ali smo svjesni opasnosti da i u šumama mogu biti uginule divlje svinje na koje treba posebno obratiti određenu pozornost. Isto tako, primjena biosigurnosnih mjera je izuzetno bitna i ovaj sastanak je bio u tom smjeru da upoznamo načelnike jedinica lokalne samouprave i njihove pročelnike sa problematikom, da prenesu na svojim svinjogojstvima problematiku sa biosigurnosti, a isto tako mi smo kao Vukovarsko-srijemska županija tiskali u vrijeme mirovanja, u vrijeme zastoja virusa, jedan letak koji je podijeljen svim domaćinstvima u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, mi smo ga platili, podijelili, a načelnici sa svojim službama su podijelili domaćinstva, tako da smo u tom letku upozorili što je afrička svinjska kuga, kako se suzbija, koje prenosi i sve ono što se s njom događa i na koji način kvalitetno možemo se boriti protiv ove kronične bolesti, kako ministar rekao.
3: Nadležni poručuju da će se provođenje preventivnih mera nastaviti i u narednom periodu, uz apel svim uzgajivačima i lovcima da dosljednim poštovanjem propisanih mera doprinesu sprečavanju širenja afričke svinjske kuge. Hrvatska poljoprivreda suočava se sa ozbiljnijim problemima, a stanje u pojedinim sektorima postaje alarmantno. Na konferenciji za medije Hrvatske poljoprivredne komore upozoreno je da afrička svinjska kuga, pojava kuge malih preživača i novo poskupljenje plavog dizela dodatno ugrožavaju opstanak domaćih proizvođača. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić istakao je da su stočarstvo i povrtarstvo u najtežoj situaciji, uz sve manju samodovoljnost domaće proizvodnje i sve veći uvoz povrća iz trećih zemalja, zbog čega se proizvodnja domaćih poljoprivrednika sve manje isplati. Član Hrvatske poljoprivredne komore Rodoljub Đakula ocenjuje da se kuga malih preživača pojavila zbog ljudskog faktora i nemara, upozorivši da bi bez hitne reakcije državne i konkretnih mera podrške moglo doći do masovnog gašenja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i daljeg pada domaće proizvodnje hrane. Nakon sastanka posvećenog afričkoj svinjskoj kugi održanog u Vukovaru, ministar Vlajčić osvrnuo se i na novo povećanje cene plavog dizela. Istakao je da vlada pažljivo prati kretanje na tržištu i da je spremna da, ukoliko bude potrebno, ponovo reaguje kako bi zaštitila poljoprivrednike i ribare. Kako je naveo, rast cene plavog dizela posljedica je globalnih tržišnih okolnosti na koje Hrvatska ne može da utiče, ali je naglasio da će država, kao i tokom prethodnih kriza, pružiti podršku domaćim proizvođačima.
4: Radi se o globalnim sukobima na drugim krajevima planete i jednostavno u okviru toga kao vlada pratimo što se događa. Podsjetimo, u prvom takvom valu poskupljenja smo intervenirali s 20 milijuna eura kao pomoć za proljetnu sjetvu, za rast svih troškova i inputa poljoprivredne proizvodnje. Osim plavog dizela, tu je svakako bio i repromaterijal i mineralna gnojiva. Ono što je bitno za naglasiti, da kontinuirano uz praćenje situacije komuniciramo s nadležnim ministarstvom gospodarstva i s INOM kao distributerom koji dominantno opskrbljuje sve naše poljoprivrednike i ribare. Situacija je jednostavno u ovom trenutku takva, pratimo cijelu situaciju i ukoliko bude potrebe, zaista ukoliko to bude još dalje eskaliralo i duže trajalo, ćemo svakako razmotriti i ostale načine pomoći.
3: Ministar je potvrdio i da poljoprivrednici mogu računati na pomoć zbog posljedica prošlogodišnje suše.
4: Poljoprivrednici mogu očekivati pomoć koju smo im obećali. Europska unija je s 4,4 milijuna eura za 5 kultura pomogla iz krizne pričuve, vinograd i lješnjak, šećerna repa, lucerna i šljiva. Tu su, vidimo, sve naše tradicionalno najbitnije kulture izostavljene, prije svega ratarske i ostale voćarske, povrtlarske, i mi smo s 20 milijuna eura iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike i dio iz državnog proračuna osigurali kako bi svim našim poljoprivrednicima tu pomogli, između ostaloga i u ovom slučaju ukoliko bude trebalo intervenirati, da kažem, pratit ćemo aktivnu situaciju.
3: Rekao je ministar Vlajčić. Info plus. U Srbu je obeležena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Uz polaganje venaca, govore i kulturno-umetnički program u znak sećanja na jedan od prvih organizovanih antifašističkih ustanaka u Hrvatskoj. Komemoraciju su organizovali Srpsko narodno veće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, a prethodilo joj je polaganje venaca na partizanskom groblju. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je da su Srbi u Srbu i Drvaru 27. jula 1941. ustali protiv genocidnog terora NDH, ocenivši da je to bio legitiman čin otpora. Istakao je da je NDH u prvim mjesecima postojanja donela niz diskriminatornih zakona protiv Srba, Jevreja i Roma, otvorila logore i započela masovna ubistva.
0: Prije 85 godina, na današnji dan, bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv Quislinga.
3: Pored Milorada Pupovca, okupljenima su se obratili i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin, predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić i Rajka Rađenović iz Veća Srpske nacionalne manjine Zadarske županije. Obeležavanje godišnjice završeno je tribinom posvećenom historijskim okolnostima i nasljeđu ustanka. Info plus, info plus. Po proteklom prijemu učesnika 69. Međunarodne Dunavske TID regate razgovarali smo sa predsjednicom Udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić, koja je govorila o organizaciji, pripremama i prijemu učesnika u Borovu. Istakla je da su članovi udruženja u saradnji s lokalnim partnerima pripremili bogat program dobrodošlice kako bi veslačima obezbedili prijatan odmor i srdačan doček. Posebnost ovogodišnje regate je što je u Borovo stiglo 28 veslača regate Mura Drava Dunav, dvonedjeljne regate čiji je završni dan bio petak, a odredišna tačka Borovo.
6: Ne znam koliko tačno je bilo učesnika, njih 28 je produžilo put ka Borovu, a jedan deo veslača je svoju turu završio u Aljmašu. Što se tiče tih veslača, povratne informacije su izuzetno dobre, što nam u nekoj budućnosti daje podsticaj da možda popravimo još neke stvari i dovedemo ih do savršenstva, jer oni opet imaju iskustva sa jedne druge strane.
3: Veslači koji tradicionalno dolaze u Borovo bili su zahvalni što su mogli koristiti novi sanitarni čvor fudbalskog kluba Sloga.
6: To smo im kroz dve prethodne godine obećavali da evo čim se završi zgrada bit će njima dostupna i što se konkretno tog dela organizacije tiče, kažu da su imali osjećaj kao da su negdje u nekom hotelu, jer takav sanitarni čvor sa toliko tuševa im nije nigdje na njihovoj ruti dostupan. Još jedna stvar koja služi na ponos ne samo članovima Plavog Dunava, nego mislim i Borovu, a onda i Vukovarsko-Sremskoj županiji, jeste ta što kompletan ovaj događaj ne bi mogao da bude ovoliko dobro organizovan i povratne informacije ne bi bile ovako dobre da nismo u saradnji sa svim našim udruženjima ujedinili snage i znanje i realizovali ovu 69. TID regatu.
3: Proteklih godina za kajakaše je tradicionalno bio pripreman pasulj, dok je ove godine uvedena mala promjena u meniju. Za sve učesnike organizatori su obezbedili tortilje koje su zamijenile dosadašnji obrok.
6: Istupili smo iz tih okvira koje inače veslači imaju na svom putovanju. Njima se obično servira pasulj ili neki oblik čorbanjca, da li je to paprikaš ili krompir paprikaš ili čorbanjac. Pa smo evo dobili sugestiju od voditelja hrvatskog dela regate da bi bilo dobro da nešto promenimo, jer ove godine, kako sam ranije rekla, Aljmaš je domaćin, nakon Aljmaša smo mi i onda je Bačka Palanka. Kad smo pogledali jelovnike, ispalo bi da veslači bi 3 dana otprilike trebali da jedu isto i onda smo u saradnji sa našim članovima dogovorili da ćemo da probamo da ih iznenadimo i mogu reći da su kritike bile zbilja pozitivne. Ove godine smo pripremali tortilje, lavovski posao su odradili moj zamjenik gospodin Mladen Nedić i načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović. Zbilja su se potrudili da pripreme jednu ukusnu večeru.
3: Novina ove godine bio je i izložbeni štand sa kreativnim rukotvorinama koje su napravili članovi udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju Tko se boji sutra još.
6: To su mali suveniri sa motivima Vukovarsko-Sremske županije, a posebno za ovu regatu su izradili magnetiće gdje je bila obeležena tačka, zaustavna tačka je opština Borovo, na svim jezicima svih naroda koji su učestvovali, a ove godine je bilo preko 12 različitih zemalja učesnika.
3: Rekla je Ostojićeva i zahvalila svim udruženjima i učesnicima programa koji su dali podršku prilikom ovog događaja. Stigli smo do kraja Infoplusa u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sastao se u Vukovaru sa predstavnicima Vukovarsko-srijemske županije i lokalnih samouprava kako bi razmotrili epidemiološku situaciju i mjere suzbijanja afričke svinjske kuge. Ministar je istakao da je situacija i dalje ozbiljna, ali ohrabrujuća jer ove godine na području Vukovarsko-srijemske županije nije zabeležen jedan slučaj izbijanja afričke svinjske kuge.
3: Mene veseli, putem do ovdje smo vidjeli kontrolne punktove Ministarstva unutarnjih poslova, policija je na terenu, to su zaključci koje smo na nacionalnom kriznom stožeru dogovorili u proteklom tjednu. Zajedno Lovački savez, policija, Državni inspektorat imaju svoje zadaće koje smo vam već iskomunicirali. Ono što je bitno, pojačan nadzor na terenu, revizija biosigurnosti i praćenje i sankcioniranje ilegalnog prometa. Ministarstvo unutarnjih poslova je pozvalo zaista sve koji imaju bilo kakva saznanja o ilegalnom prometu svinja, na bilo koji način, prekršajima, kaznenim djelima, da se to u svakom smislu prijavi.
2: Rekao je ministar Vlajčić i dodao da su načelnicima i gradonačelnicima preneli poruke koje žele da prenesu u svoje jedinice lokalne samouprave.
3: Svinjogojcima, rekreativcima, gljivarima, svim mještanima, da se zaista svi svinjogojci bez rezerva moraju pridržavati biosigurnosnih mjera, bez iznimki. Ne postoje rekreativne svinje od onih profesionalnih. Svinjogojska farma s 3 svinje mora jednako imati postupanja po pitanju biosigurnosti kao i ona s 10.000 svinja. Jednostavno, afrička svinjska kuga ne prašta i tu jednostavno preporuke veterinara se moraju poštovati. Državni inspektorat će na terenu u zonama ograničenja, odnosno zona zaštite i nadziranja, aktivno raditi na terenu. To se odnosi više na Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju. Ali poruka svima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ako se na bilo koji način opustimo, bojimo se da, kako smo rekli, virus koji ne prašta jednostavno nam neće oprostiti i ući će nam.
2: Zamjenik Vukovarsko-srijemskog župana Darko Dimić pozvao je na maksimalan oprez, podsjetivši da je u prošloj lovnoj sezoni odstreljeno 1355 divljih svinja, što je za 540 više nego sezonu pre.
4: Mi smo ovdje dali naglasak na dvije stvari. Dakle, prvo je smanjiti izvor zaraze, a to su divlje svinje. Na divljim svinjama je 23. godine, kada je bila ona velika zaraza, bilo 51 pozitivna slučaj, ove godine samo 2. Znači, smanjuje se broj divljih svinja, smanjuje se i broj zaraženih divljih svinja, ali smo svjesni opasnosti da i u šumama mogu biti uginule divlje svinje na koje treba posebno obratiti određenu pozornost. Isto tako, primjena biosigurnosnih mjera je izuzetno bitna i ovaj sastanak je bio u tom smjeru da upozorimo, upoznamo načelnike jedinica lokalne samouprave i njihove pročelnike sa problematikom, da prenesu na svojim svinjogojstvima problematiku sa biosigurnosti, a isto tako mi smo kao Vukovarsko-srijemska županija tiskali u vrijeme mirovanja, u vrijeme zastoja virusa, jedan letak koji je podijeljen svim domaćinstvima u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, mi smo ga platili, podijelili, a načelnici sa svojim službama su podijelili domaćinstva, tako da smo u tom letku upozorili što je afrička svinjska kuga, kako se suzbija, koje prenosi i sve ono što se s njom događa i na koji način kvalitetno možemo se boriti protiv ove kronične bolesti, kako ministar rekao.
2: Nadležni poručuju da će se provođenje preventivnih mjera nastaviti u narednom periodu, uz apel svim uzgajivačima i lovcima da dosljednim poštivanjem propisanih mjera doprinesu sprečavanju širenja afričke svinjske kuge. Nakon sastanka posvećenog afričkoj svinjskoj kugi održanog u Vukovaru, ministar Vlajčić osvrnuo se i na novo povećanje cene plavog dizela. Istakao je da vlada pažljivo prati kretanja na tržištu i da je spremna da, ukoliko bude potrebno, ponovo reaguje kako bi zaštitila poljoprivrednike i ribare. Kako je naveo, rast cene plavog dizela posljedica je globalnih tržišnih okolnosti na koje Hrvatska ne može da utiče, ali je naglasio da će država, kao i tokom prethodnih kriza, pružiti

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i vruće, vetar slab do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području biće 33 stepena. Biometeorološke prilike biće uglavnom povoljne unutrašnjosti zemlje uz mnogo sunčanog vremena. Na područjima uz Jadran potreban je dodatan oprez uz umerenu opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Hroničnim bolesnicima savjetuje se da fizičke aktivnosti ne obavljaju usred dana kada bude vrlo vruće. Svima je potrebna primjerena hidracija i zaštita od UV zračenja.
2: A sada jedan mali reklame.
3: Gdje se mogu kupiti pokloni suveniri?
1: Pa u Papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Želimo vam prijatno jutro, ustala s Radio Borova, vreme za horoskop. Ovan, vi ste majstori improvizacije, pa ćete uspješno prebroditi prepreke koje se mogu pojavljivati u vidu zastoja nekih uplata. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna, dok se pojavljuje i osoba iz njihove prošlosti. Muče vas stomačni problemi. Bik. Ovaj vikend mogu da obeleže važne vesti koje mogu doprineti promjenama u vašem unapred zacrtanim planovima aktivnosti. Bikovi se nalaze pred iskušenjem da pokvare jedno prijateljstvo. U pitanju može biti osoba koju duže vrijeme poznajete. Nedostatak sna. Blizanci. Ključ uspjeha nalazi se u komunikaciji. Neka vaša poznanstva mogu odigrati ključnu ulogu u promjeni posla ili u unapređenju. Bogat društveni život i mnogobrojni izlasci doneće vam priliku da upoznate neobičnu, ali veoma zanimljivu osobu. Problemi zbog nervoze i nesanice. Rak. Poslovna saradnja s prijateljima može se pokazati kao najbolja vaša investicija do sada. Rakovi mogu da upoznaju zanimljivu osobu u znaku škorpije ili jarca na nekom putovanju ili tokom odmora. Problemi sa stomakom.

ostavljen sam već drugo ljeto će, otkad mi na prag ne dolazi.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer nije bilo prometnih nesreća na području naše policijske postaje. Od prometnih prekršaja najviše je utvrđeno prekoračenja brzine kretanja. Najviša nepropisna brzina utvrđena je u 17.27 sati u Vinkovačkoj ulici u Vukovaru. 64-godišnjak je upravljao automobilom vinkovačkih registarskih oznaka brzinom od 95 km na sat. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja. Jučer na Općinski sud u Vukovaru priveden je 30-godišnjak iz Vukovara radi provođenja žurnog prekršajnog postupka zbog počinjenih prometnih prekršaja 23., 24. i 25. srpnja, kada je upravljao osobnim automobilom osječkih registarskih oznaka prije stjecanja prava na samostalno upravljanje, znači bez vozačke dozvole, i odbio je postupiti prema naredbama policijskih službenika. Radi se o višestrukom počinitelju teških prometnih prekršaja, stoga mu je sud rješenjem odredio mjeru zadržavanja u trajanju od 13 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja. Sudskom presudom kažnjen je kaznom zatvora od 120 dana i novčanom kaznom od 1350 eura. Policijski službenici ove postaje poduzet će i nadalje sve mjere u svojoj nadležnosti prema sudionicima u prometu koji ovako grubo i učestalo krše prometne propise, a sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i naravno sprječavanja teških posljedica u slučaju da dođe do prometne nesreće. Najavljujemo vozačima da policijski službenici sutra provode pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnu uporabu mobitela tijekom vožnje. Za ovaj prekršaj predviđena je kazna u iznosu od 130 eura, no važnije od toga je da sačuvamo zdravlje jer se korištenjem sigurnosnog pojasa, odnosno nekorištenjem mobitela, tijekom vožnje smanjuje rizik od prometne nesreće i isto tako od ozbiljnih ozljeda ukoliko dođe do prometne nesreće. Do slušanja.
0: 192 na liniji.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se juče popodne sa predstavnicima Brodsko-posavske županije i jedinica lokalne samouprave kako bi razgovarali o merama za sprečavanje, kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge. Nakon sastanka Vlajčić je apelovao na uzgajivače da dosljedno poštuju sve biosigurnosne mere. Također upozorio sve koji borave u šumama, bilo da su šumari, lovci ili rekreativci, da budu oprezni jer mogu nenamjerno preneti virus. Situacija u Brodsko-posavskoj županiji trenutno je povoljnija nego u područjima zahvaćenim zarazom na istoku Virovitičko-podravske i na zapadu i severu Osječko-baranjske županije. Prema rečima ministra, veterinarske službe do sada su obavile ukupno 20.414 pregleda objekata u kojima se uzgajaju svinje. Osim toga, Vlajčić je naveo da su uvedene i pojačane kontrole na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti.
5: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina je u zoni 1, jedna je u zoni 3, stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
4: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da virus afričke svinjske kuge dolazi iz lovišta ili da ga u gazdinstva unose lovci. Saopštio je da nastavlja da provodi sve aktivnosti dogovorene s Ministarstvom poljoprivrede radi suzbijanja afričke svinjske kuge i zaštite domaćeg svinjogojstva, te su samo od petka do ponedjeljka lovci u 5 slavonskih županija odstrelili 442 divlje svinje. U aktivnostima na terenu učestvovalo je 3517 lovaca, ostvareno je 4145 izlazaka u lovišta, izvršen odstrel 442 divlje svinje, provedeno 57 istreljivanja divljači iz kukuruzišta i drugih poljoprivrednih površina, obavljeno 1258 pretraga lovišta radi pravovremenog otkrivanja mogućih žarišta bolesti, pronađena jedna lešina divlje svinje, izvestio je Hrvatski lovački savez. Ministar privrede Ante Šušnjar rekao je u dnevniku HRT-a da vlada za sad ne očekuje daljnji snažan rast cena goriva, ali je osigurala mogućnost dodatnih intervencija u trošarine ukoliko bude potrebno. Istakao je i da Hrvatska među susjednim zemljama i dalje ima jedne od najnižih cena naftnih derivata. Cene su uslovljene nečim na čega mi ne možemo uticati, ali vlada je otvorila razgovore s Europskom komisijom kako bismo mogli, ako bude potrebno, dodatno intervenisati u europski deo trošarina. Iznos te trošarine je nešto preko 30 centi. Nadam se da nećemo trebati intervenisati u tom delu, rekao je ministar Šušnjar. Pozvao je na razum prilikom formiranja svih cena u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predstavio je novu digitalnu uslugu e-prijava ozljede na radu koja je dostupna od 1. jula. Ova usluga omogućava elektronsko podnošenje prijava kao i donošenje rješenja u roku od 24 sata umjesto dosadašnjeg postupka koji je mogao da traje i do 2 mjeseca. Na godišnjem nivou HZZO primi oko 17.500 prijava povreda na radu, a očekuje se da će nova aplikacija eliminisati potrebu za približno 200.000 listova papira. Raniji postupak odvijao se isključivo u papirnatoj formi. Poslodavac je bio u obavezi da popuni 5 primjeraka prijave, priloži prateću dokumentaciju izjave, a zatim kompletnu dokumentaciju dostavi izabranom doktoru i HZZO-u. Zbog velikog broja administrativnih koraka, ceo postupak često je trajao od mjesec do dva.
0: dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega. Sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
4: Rekao je vršitelj dužnosti zamjenika direktora HZZO-a Dražen Kapusta. Prijavu mogu da pokrenu poslodavac, izabrani doktor ili ovlašteni službenik HZZO-a. Kada poslodavac i doktor unesu podatke iz svoje nadležnosti, prijava se automatski kompletira i prosljeđuje HZZO-u na dalju obradu. Državni inspektorat je

0: preporučuje da proizvod ne konzumiraju te da ga vrate u bilo koju Pivac ili Spar ili Interspar trgovinu, a povrat je moguć i bez predočenja računa. Reč je o proizvodu koji nije u skladu sa uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijumima za hranu. Toliko o vestima u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas sunčano i danju vruće, vetar slab do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području kretaće se između 33 i 35 stepeni. Na našem području temperatura trenutno iznosi 22 stepena. Vazdušni pritisak je 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 64%. Duva jugoistočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su uglavnom povoljne u unutrašnjosti zemlje uz mnogo sunčanog vremena. Na područjima uz Jadran potreban je dodatan oprez uz umerenu opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Hroničnim bolesnicima savjetuje se da fizičke aktivnosti ne obavljaju usred dana kada bude vrlo vruće. Svima je potrebna primjerena hidracija i zaštita od UV zračenja.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
6: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
7: Kako gdje? Pa u Papirusu.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
9: Rakenski ulož, spele,
8: 11,20 €.
9: Najam stana
8: 7,99 €.
10: Život ima cijenu.
11: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
12: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće Fruk naranča litra i pol euro 39.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Welcome to the jungle.
3: Biramo hit dana.
4: Hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: A mi ćemo vas pozdraviti, poštovani slušalci, u novom hitu dana u tačno 10 časova na talasu vašeg Radio Borova i ove srede 29. jula 2026. godine. Družimo se danas do ovog trenutka pa sve do 10.25 ili dok ne izaberemo novi hit dana. I danas za vas tri odlična pevača i tri lepe stare pesme. Pa da ne gubimo vreme, idemo odmah na prvi predlog. Šeki Turković, pesma Spomenar. Predlog broj 2, Zoran Jovanović, kapetan potonulog broda. I Rade Petrović i njegova pastirica kao predlog broj 3. Kreće nam Šeki Turković sa legendarnom pesmom, ako te upita neko, a u originalnom nazivu Spomenar. Predlog broj 1, uživamo malo u ovoj lepoj pesmi i već smo kod vas. Dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Izvolite.
8: Pozdrav iz Bogote od Ceke.
7: Hvala
8: puno. Vama u Radio Borovu, svim zaposlenima, slušaocima. Ja ću za Šekija Turkovića.
7: Može.
8: I sad mom unuku je juče bio rođendan. Sam prvo išla kod doktora, pa onda na rođendan. Danas jednu rođendansku pjesmu za moga unuka Filipa.
7: Može, može biti neka lepa rođendanska, nema problema.
8: Eto,
7: hvala vam gospodin Seko.
8: Čujemo još.
7: Čujemo
8: hvala,
7: se.
8: Prijatno.
7: I vama.

0: Idemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Halo, pozdrav vama u studiju. Hvala. I svim slušaocima Radio Borova. Pozdravljam sve majstore moje u Dalju. Uh-huh. Moju čerku Trpinji, sina moga i unučad za prvi prijedlog. I ako može pjesma ona od Šerifa Konjevića, pusti da sanjam.
0: Može.
1: E, hvala.
0: Prijatno.
1: Prijatno.

0: od Olivera Dragojevića, Oprosti mi pape.
1: Može, može, bit će Oliver. Hvala. Hvala vam prijatno, sve najbolje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Glasam za drugi. Mm-hmm. I ako imate onu pjesmu Ognjište, sad ne znam, to muško pjeva,
1: imam,
2: ne znam.
1: Imam, znam.
2: Puno hvala, pozdravljam sve moje u dalju.
1: To važi, bit će pesma, hvala.
2: I vas, naravno.
1: Hvala vam puno.
2: Prijatno.
1: Prijatan dan.

E, sad ja moram da proverim još ovaj naš Facebook. Mislim da bi to bilo to. Mala razlika. 25 glasova Zoran Jovanović, kapetan potonulog broda Novih i Dana. 23 glasa Šeki Turković, Spomenar. I 12 glasova Rade Petrović, Pastirica. Dakle, novi hit, Zoran Jovanović, kapetan potonulog broda. Slušat ćemo ovu pesmu, naravno, odmah od ovoga trenutka. Kreće njegova legendarna pesma, kapetan potonulog broda. A mi vama želimo da ostanete uz program i talas vašeg Radio Borova i uživate u ovim lepim pesmama koje slede, jer ste ih naravno vi birali. Do sutra, tačno u 10, do novog izdanja Hita dana. Pozdrav od dežurne ekipe vašeg Radio Borova. Živjeli!

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
3: Kako gde? Pa u Papirusu.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Repriziramo. 192 na liniji.
2: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer nije bilo prometnih nesreća na području naše policijske postaje. Od prometnih prekršaja najviše je utvrđeno prekoračenja brzine kretanja. Najviša nepropisna brzina utvrđena je u 17.27 sati u Vinkovačkoj ulici u Vukovaru. 64-godišnjak je upravljao automobilom vinkovačkih registarskih oznaka brzinom od 95 km na sat. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja. Jučer na Općinski sud u Vukovaru priveden je 30-godišnjak iz Vukovara radi provođenja žurnog prekršajnog postupka zbog počinjenih prometnih prekršaja 23., 24. i 25. srpnja, kada je upravljao osobnim automobilom osječkih registarskih oznaka prije stjecanja prava na samostalno upravljanje, znači bez vozačke dozvole, i odbio je postupiti prema naredbama policijskih službenika. Radi se o višestrukom počinitelju teških prometnih prekršaja, stoga mu je sud rješenjem odredio mjeru zadržavanja u trajanju od 13 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja. Sudskom presudom kažnjen je kaznom zatvora od 120 dana i novčanom kaznom od 1350 eura. Policijski službenici ove postaje poduzet će i nadalje sve mjere u svojoj nadležnosti prema sudionicima u prometu koji ovako grubo i učestalo krše prometne propise, a sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i naravno sprječavanja teških posljedica u slučaju da dođe do prometne nesreće. Najavljujemo vozačima da policijski službenici sutra provode pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnu uporabu mobitela tijekom vožnje. Za ovaj prekršaj predviđena je kazna u iznosu od 130 eura, no važnije od toga je da sačuvamo zdravlje jer se korištenjem sigurnosnog pojasa, odnosno nekorištenjem mobitela tijekom vožnje, smanjuje rizik od prometne nesreće i isto tako od ozbiljnih ozljeda ukoliko dođe do prometne nesreće. Do slušanja.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Gdje kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
5: Kako gdje? Pa u Papirusu.
6: Marketing program Radi

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
2: 100,7
0: megaherca FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
3: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: Ljudi i događaji,
1: akcije i reakcije,
0: razne teme i dileme,
1: priče lepe ili tužne.
0: Šta je tema dnevnog reda?
1: Saznaj kada dođe sreda.
0: Na dnevnom redu
1: svake srede u 12:10.
2: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Na dnevnom redu Radio Borova. Danas govorimo o završenoj energetskoj obnovi zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru i tome šta ovaj projekat znači za zaposlene i korisnike zavoda. Zatim vas vodimo u manastir Krka gdje je održan ovogodišnji kamp Pilipenda. O utiscima, iskustvima i značaju ovog programa za mlade razgovarali smo sa organizatorima i učesnicima kampa. Na kraju emisije donosimo priču o uspehu maturantkinja gimnazije Vukovar Dunje Stoparić i Anje Maširević, koje su nagrađene na Međunarodnom književnom konkursu Vukovo zvono, a o njihovom talentu i radu govorit će njihova mentorka profesorica Ljiljana Bajac-Nikolić. Ostanite uz program Radio Borova.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
2: U Vukovarskom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prošlog četvrtka održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Energetska obnova javne zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresi Vladimira Nazora 12 Vukovar. U okviru projekta izvedeni su radovi na postavljanju nove fasade, izolaciji krovišta, ugradnji sistema grejanja s dizalicama toplote, rekla je predstojnica Vukovarskog ureda HZZ-a Jasna Kolar.
3: Svakako smo tim projektom htjeli stvoriti ugodniji prostor za naše djelatnike, također za sve korisnike naših usluga. I evo, željeli smo dati doprinos i našem gradu Vukovaru jednim ljepšim zdanjem, javnim zdanjem i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ono što bi svakako naglasila je da ovaj projekt doista bio izazovan i uključivao je velik broj aktivnosti. Svakodnevno je bilo potrebno uskladiti sve aktivnosti naše djelatnosti i sam odnos prema strankama i nekako stvoriti okruženje da naši djelatnici imaju i dalje normalne uvjete za rad, a korisnici usluga da mogu doći i obaviti sve što su tražili. Stoga, evo, moram se zahvaliti svim partnerima. Ne smijem izostaviti nikako svoje kolegice i kolege bez kojih ovaj projekt nikako ne bi mogao biti realiziran.
2: Obnovljena zgrada omogućuje

0: omogući će kvalitetnije uslove rada za 30 zaposlenih, ali i bolju uslugu za oko 1000 korisnika koji se trenutno vode u evidenciji zavoda.
1: Projektom je bilo predviđeno i da izradimo energetski certifikat, pa bih rekla da smo evo sa razine energetske učinkovitosti D, sada smo B, znači dvije smo stepenice preskočili, a što se tiče učinkovitosti grijanja, tu smo sa F došli na D, tako da evo sve smo ciljeve koji su projektom i pozivom predviđeni ostvarili.
0: Dragan Marinčić, pomoćnik direktora HZZ-a, istakao je da ovakvi projekti doprinose ne samo energetskoj efikasnosti i smanjenju emisije štetnih gasova, već i smanjenju troškova održavanja objekta uz veću vidljivost i dostupnost rada zavoda.
2: Osim toga, omogućuje i ugodniji boravak našim zaposlenicima, ali i svim korisnicima, a na neki način i uljepšava viziju cijelog, vizuru cijelog grada Vukovara. Evo, ja sam iznimno zahvalan kolegici prvenstveno koja je prepoznala ovaj poziv, aplicirala i vrlo uspješno provela ovaj projekt. Isto tako sam zahvalan i Fondu za energetsku učinkovitost na pruženoj podršci tijekom cijelog projekta.
0: Energetsku obnovu zavoda i njegov celokupni rad pohvalio je vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
3: Evo, lijepo je danas biti u zavodu i razgovarati o tome da je se prekrasno uredio objekt, ali još draže mi je da danas imamo priliku razgovarati i o svemu onome što zavod radi. Da zavod danas ima onaj pravi smisao svoga djelovanja, to je da radi na strategiji, to je da radi na edukaciji, to je da radi na prilagođavanju tržišta, a da ne govorimo isključivo o brojkama zaposlenih i nezaposlenih. Jer danas možemo biti zadovoljni, ne možemo se možda još uvijek hvaliti, ali možemo biti zadovoljni sa brojkama koje su u ovome trenutku i zaposlenih, ali i najnižim brojkama nezaposlenih ikada koje smo imali. Zato je iznimno važno da zavod što više ide u smjeru toga da strateški promišlja, da u konačnici cijelo tržište rada prilagođava novonastalim potrebama i da znamo i da budemo fleksibilni i da znamo odgovoriti na zahtjeve tržišta koje će dolaziti u nekom budućem vremenu.
0: Podrška u energetskoj obnovi stigla je i od strane grada Vukovara, rekao je zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.
4: Kad gledamo iz perspektive grada Vukovara, možemo reći da od danas bolji uvjeti radnika u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje su korisnika, ali ono što je nama u gradu Vukovaru jako bitno, s obzirom da se upravo ova zgrada nalazi u samom središtu grada, da uistinu su pomogli zajedničkim snagama da vizura samog središta grada bude što ljepša, kvalitetnija, ugodna i posjetiteljima i našim građanima. Ovo je jedan projekt koji pokazuje kako kada imate na odgovornim funkcijama ljude koje vole svoje radno mjesto, koje vole svoj grad, možemo svi zajedno u jednoj sinergiji napraviti grad Vukovar, u ovom slučaju grad koji je ugodan za život i koji iz dana u dan grad koji je sve kvalitetniji i bolji.
0: Ukupna vrijednost projekta iznosila je više od 442.000 evra. Projekat je sufinansiran sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koja su pokrila oko 66% ukupne vrijednosti, dok je preostali dio financirao Hrvatski zavod za zapošljavanje iz vlastitih sredstava.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 13 časova.
0: Radio Borovo.
3: Vesti.
0: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić prisustvovao je u Orašju svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tom prilikom Vukovarsko-srijemskoj županiji uručen je ugovor za projekat ulaganja koja povezuju zajednicu, koji se realizuje u partnerstvu sa gradom Širokim Brijegom. Projekat je usmjeren na jačanje prekogranične saradnje, razmjenu znanja i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa teškoćama u razvoju. Projekat je vredan više od 257.000 evra, dok je bespovratno odobreno preko 140.000 evra. Veći deo sredstava namijenjen je partneru iz Bosne i Hercegovine za izgradnju multifunkcionalne dvorane pri srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, dok će Vukovarsko-srijemska županija finansirati aktivnosti svoje razvojne agencije. Završetak projekata planiran je do 30. novembra ove godine. Bosančić je istakao da su ovakvi prekogranični projekti važan primjer saradnje Hrvatske i Hrvata u Bosni i Hercegovini, naglasivši da ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje i razvoj doprinose ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini i poboljšanju kvaliteta života s obe strane granice. Pored županije, ugovore je dobilo još 8 korisnika iz Vukovarsko-srijemske županije, čime je obezbeđeno više od 140.000 evra bespovratnih sredstava za projekte sa partnerima iz Bosne i Hercegovine. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine po 7. put organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Više o programu rekao nam je Dušan Latas, predsjednik udruženja Dunavske zore, ujedno i osnivač i vođa istoimenog tamburaškog sastava.
5: Godina dana je brzo prošla i približava se naš borovski kirbaj, a to je prilika da Dunavske zore, udruženje koje se bavi muzikom, organizuje tamburaško veče koje je popraćeno sa različitim sadržajima poput gostovanja konjogojskih udruženja i gostovanja gastro ekipa sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Nadamo se da će nas vrijeme poslužiti i da će svi oni koji dođu, počevši od poslijepodnevnih sati, a to je 17 časova, moći da se provozaju sa fijakerom, sa čezama, da uživaju u jahanju koje će nam organizovati naši prijatelji iz Trpinje. Sve smo to mogli da vidimo i prošle godina, malo smo se pomerili što se tiče mjesta održavanja, tako da njihova organizacija koja kreće, rekao sam, u 17 časova, će biti na prostoru dvorišta opštine Borovo, na parkingu ispred crkve i na prostoru Trga palih boraca.
4: U večernjim časovima slijedi bogat muzički program.
5: Kao i svake godine, u onom muzičkom delu koji je na kraju, a koji će ove godine početi u 20.30 časova, će pored Dunavskih zora nastupiti poznata pevačica starogradske i narodne muzike Aleksandra Saška Padrov. Nakon njenog predstavljanja slušalci će imati priliku da čuju dva izvođača narodne muzike, da kažemo. To je gospodin Rade Kosmajac i Sanja Maletić.
4: Za posjetioce će biti dostupna i bogata gastronomska ponuda. Članovi udruženja Dunavske zore mislili su i na one najmlađe.
5: Svake godine za naše najmlađe pripremimo te sadržaje koje su vezani za baš one najmlađe, tako da će moći da uživaju na duvancima i naravno besplatno da će moći da se zabave, a da to roditelje, bake i deke neće puno koštati.
4: Dušan Latas upućuje poziv svim građanima Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.
5: Pozivamo vas da 7.8. u petak posjetite Borovo, koje će biti sigurno dobro pripremljeno i ponuditi već od 17 časova sadržaje poput konjogojaca koji će biti tu na raspolaganju da predstave ono što oni rade, da vas provozaju, da bi od 18.30 svi zajedno na školskom igralištu uz ponudu gastro ekipa mogli probati sve ono što smo do sada spomenuli. I da kažemo, finale te večeri će biti u 20.30 kad će se održati koncert Aleksandre Saške Padrov, Radeta Kosmajica i Sanje Maletić.
4: U Vukovaru je u ponedjeljak 27. jula uhapšen 33-godišnji muškarac iz Vukovara zbog više saobraćajnih prekršaja koje je počinio 23., 24. i 25. jula. On je u više navrata upravljao putničkim automobilom osječkih registarskih tablica pre nego što je stekao pravo na samostalno upravljanje motornim vozilom, a pritom je odbio da postupi po naređenjima policijskih službenika. Vozilo kojim su prekršaji počinjeni bilo je privremeno oduzeto. U hitnom postupku pred Opštinskim sudom u Vukovaru određena mu je mera zadržavanja u trajanju od 13 dana. Prema nepravomoćnoj presudi osuđen je na 120 dana zatvora i novčanu kaznu od 1350 evra, dok će privremeno oduzeto vozilo biti vraćeno vlasniku. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
4: Vreme do kraja dana sunčano i danju vruće. Vetar slab do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će 35 stepeni. Na našem području temperatura trenutno iznosi 30 stepeni. Vazdušni pritisak je 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 32%. Duva vetar jugoistočnog smera brzinom od 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su uglavnom povoljne u unutrašnjosti zemlje uz mnogo sunčanog vremena. Na područjima uz Jadran potreban je dodatan oprez uz umerenu opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Hroničnim bolesnicima savjetuje se da fizičke aktivnosti ne obavljaju usred dana kada bude vrlo vruće. Svima je potrebna primjerena hidratacija i zaštita od UV zračenja.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839, +47 968 68 839. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. 098 991 7340. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić prisustvovao je u Orašju u svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tom prilikom Vukovarsko-srijemskoj županiji uručen je ugovor za projekat Ulaganja koja povezuju zajednicu, koji se realizuje u partnerstvu sa gradom Širokim Brijegom. Projekat je usmeren na jačanje prekogranične saradnje, razmjenu znanja i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa teškoćama u razvoju. Projekat je vredan više od 257.000 evra, dok je bespovratno odobreno preko 140.000 evra. Veći deo sredstava namijenjen je partneru iz Bosne i Hercegovine za izgradnju multifunkcionalne dvorane pri srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, dok će Vukovarsko-srijemska županija finansirati aktivnosti svoje razvojne agencije. Završetak projekata planiran je do 30. novembra ove godine. Bosančić je istakao da su ovakvi prekogranični projekti važan primjer saradnje Hrvatske i Hrvata u Bosni i Hercegovini, naglasivši da ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje i razvoj doprinose ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini i poboljšanju kvaliteta života s obe strane granice. Pored županije, ugovore je dobilo još 8 korisnika iz Vukovarsko-srijemske županije, čime je obezbeđeno više od 140.000 evra bespovratnih sredstava za projekte sa partnerima iz Bosne i Hercegovine. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine po sedmi put organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Više o programu rekao nam je Dušan Latas, predsjednik udruženja Dunavske zore, ujedno i osnivač i vođa istoimenog tamburaškog sastava.
4: Godina dana je brzo prošla i približava se naš borovski kirbaj, a to je prilika da Dunavske zore, udruženje koje se bavi muzikom, organizuje tamburaško veče koje je popraćeno sa različitim sadržajima poput gostovanja konjogojskih udruženja i gostovanja gastro ekipa sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Nadamo se da će nas vrijeme poslužiti i da će svi oni koji dođu, počevši od poslijepodnevnih sati, a to je 17 časova, moći da se provozaju sa fijakerom, sa čezama, da uživaju u jahanju koje će nam organizovati naši prijatelji iz Trpinje. Sve smo to mogli da vidimo i prošle godine, malo smo se pomerili što se tiče mjesta održavanja, tako da njihova organizacija koja kreće, rekao sam, u 17 časova će biti na prostoru dvorišta opštine Borovo, na parkingu ispred crkve i na prostoru Trga Palih Boraca.
3: U večernjim časovima slijedi bogat muzički program.
4: Kao i svake godine, u onom muzičkom delu koji je na kraju, a koji će ove godine početi u 20.30 časova, će pored Dunavskih zora nastupiti poznata pevačica starogradske i narodne muzike Aleksandra Saška Padr. Nakon njenog predstavljanja slušalci će imati priliku da čuju dva izvođača narodne muzike, da kažemo. To je gospodin Rade Kosmajac i Sanja Maletić.
3: Za posjetioce će biti dostupna i bogata gastronomska ponuda. Članovi udruženja Dunavske zore mislili su i na one najmlađe.
4: Svake godine za naše najmlađe pripremimo te sadržaje koje su vezani za baš one najmlađe, tako da će moći da uživaju na duvancima i naravno besplatno da će moći da se zabave, a da to roditelje, bake i deke neće puno koštati.
3: Dušan Latas upućuje poziv svim građanima Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.
4: Pozivamo vas da 7. 8. u petak posjetite Borovo, koje će biti sigurno dobro pripremljeno i ponuditi već od 17 časova sadržaje poput konjogojaca koji će biti tu na raspolaganju da predstave ono što oni rade, da vas provozaju, da bi od 18.30 svi zajedno na školskom igralištu uz ponudu gastro ekipa mogli probati sve ono što smo do sada već spomenuli. I da kažemo, finale te večeri će biti u 20.30 kad će se održati koncert Aleksandre Saške Padrov, Rade Takosmajica i Sanje Maletić.
3: U Vukovaru je u ponedjeljak 27. jula uhapšen 33-godišnji muškarac iz Vukovara zbog više saobraćajnih prekršaja koje je počinio 23., 24. i 25. jula. On je u više navrata upravljao putničkim automobilom osječkih registarskih tablica pre nego što je stekao pravo na samostalno upravljanje motornim vozilom, a pritom je odbio da postupi po naređenjima policijskih službenika. Vozilo kojim su prekršaji počinjeni bilo je privremeno oduzeto. U hitnom postupku pred Opštinskim sudom u Vukovaru određena mu je mera zadržavanja u trajanju od 13 dana. Prema nepravomoćnoj presudi osuđen je na 120 dana zatvora i novčanu kaznu od 1350 evra, dok će privremeno oduzeto vozilo biti vraćeno vlasniku. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na istoku zemlje do umeren istočni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 17, a najviša dnevna 35 stepeni. Vrućina će uticati na biometeorološke prilike koje će u većini krajeva biti relativno nepovoljne uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Topla noć u priobalju onemogućavat će kvalitetan odmor, pa se meteoropate mogu žaliti na pojačan umor. Osjetljive grupe u koje pripadaju hronični bolesnici, starije osobe i mala deca trebale bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana uz unos dovoljne količine vode i laganu prehranu.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski uložak pele 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Gde kupiti likovne setove i mape?
10: Kako gde? Pa u papiru su.
11: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso!

Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna

0: udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marketing program Radio Borova. Hit dana Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
2: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova.
3: Muzičke boje, 100,7
4: FM.
2: Uvek uz vas.
5: Centralna informativna emisija Radio Borova.
6: Radio Borova.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Info plus.
11: Dobar dan, poštovani slušalci. Info Plus danas, između ostalog, donosi. Porezna uprava upozorava građane na lažne SMS i email poruke o navodnom povratu poreza i poziva ih da ne otvaraju sumnjive linkove, niti dostavljaju lične podatke. U 7. manifestaciji Dunavom plovi tambura zvuk razgovaramo sa Dušanom Latasom, predsjednikom tamburaškog sastava Dunavske zore iz Borova, koji je organizator ovog događaja. Manifestaciju će uveličati poznati pevači Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac i Sanja Maletić. U okviru manifestacije Dani srpske dramaturgije u Vukovaru je nastupio poznati stand-up komičar Neša Bridges, a organizatori iz Zajedničkog veća opština najavljuju da će ovaj kulturni program postati tradicionalan. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
9: Info plus.
10: Info plus.
11: Porezna uprava upozorila je građane na lažne SMS poruke o povratu poreza koje prevaranti šalju u njeno ime. U pitanju je smishing kampanja u kojoj se korisnici navode da otvore link i unesu lične podatke. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive linkove i ne prate uputstva iz poruka. Prevaranti koriste lažni domen porezna-uprava.info koji nije zvanična stranica porezne uprave. Iz porezne uprave podsjećaju da su česte i lažne email poruke u kojima se prevaranti predstavljaju kao Ministarstvo financija ili Porezna uprava, nude povrat poreza, traže uplatu ili lične podatke, a često sadrže i QR kodove koje ne treba skenirati. Građanima koji sumnjaju da su postali žrtve ove prevare savjetuje se da slučaj prijave policiji.
9: Info plus.
10: Info plus.
11: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da virus afričke svinjske kuge dolazi iz lovišta ili da ga u gazdinstva unose lovci. Saopštio je da nastavlja da provodi sve aktivnosti dogovorene s Ministarstvom poljoprivrede radi suzbijanja afričke svinjske kuge i zaštite domaćeg svinjogojstva, te su samo od petka do ponedjeljka lovci u 5 slavonskih županija odstrelili 442 divlje svinje. U aktivnostima na terenu učestvovalo je 3517 lovaca, ostvareno je 4145 izlazaka u lovišta, izvršen odstrel 442 divlje svinje, provedeno 57 istreljivanja divljači iz kukuruzišta i drugih poljoprivrednih površina, obavljeno 1258 pretraga lovišta radi pravovremenog otkrivanja mogućih žarišta bolesti, pronađena je jedna lešina divlje svinje, izvestio je Hrvatski i lovački savez.
9: Info plus.
10: Info plus.
11: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predstavio je novu digitalnu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja je dostupna od 1. jula. Ova usluga omogućava elektronsko podnošenje prijava kao i podnošenje rješenja u roku od 24 sata umjesto dosadašnjeg postupka koji je mogao da traje i do 2 mjeseca. Na godišnjem nivou HZZO primi oko 17.500 prijava povreda na radu, a očekuje se da će nova aplikacija eliminisati potrebu za približno 200.000 listova papira. Raniji postupak odvijao se isključivo u papirnatoj formi. Poslodavac je bio u obavezi da popuni 5 primjeraka prijave, priloži prateću dokumentaciju i izjave, a zatim kompletnu dokumentaciju dostavi izabranom doktoru i HZZO-u. Zbog velikog broja administrativnih koraka, ceo postupak često je trajao od mjesec do dva.
12: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
11: Rekao je vršitelj dužnosti zamjenika direktora HZZO-a Dražen Kapusta. Prijavu mogu da pokrenu poslodavac, izabrani doktor ili ovlašteni službenik HZZO-a. Kada poslodavac i doktor unesu podatke iz svoje nadležnosti, prijava se automatski kompletira i prosljeđuje HZZO na dalju obradu.
9: Info plus.
10: Info plus.
11: Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine po sedmi put organizuje tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Više o programu rekao nam je Dušan Latas, predsjednik udruženja Dunavske zore, ujedno i osnivač i vođa istoimenog tamburaškog sastava.
4: Godina dana je brzo prošla i približava se naš borovski kirbaj, a to je prilika da Dunavske zore, udruženje koje se bavi muzikom, organizuje tamburaško veče koje je popraćeno sa različitim sadržajima poput gostovanja konjogojskih udruženja i gostovanja gastro ekipa sa područja Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Nadamo se da će nas vreme poslužiti i da će svi oni koji dođu, počevši od poslepodnevnih sati, a to je 17 časova, moći da se provozaju sa fijakerom, sa čezama, da uživaju u jahanju koje će nam organizovati naši prijatelji iz Trpinje. Sve smo to mogli da vidimo i prošle godine, malo smo se pomerili što se tiče mjesta održavanja, tako da njihova organizacija koja kreće, rekao sam, u 17 časova, će biti na prostoru dvorišta opštine Borovo, na parkingu ispred crkve i na prostoru Trga Palih Boraca.
11: U večernjim časovima sledi bogat muzički program.
4: Kao i svake godine, u onom muzičkom delu koji je na kraju, a koji će ove godine početi u 20.30 časova, će pored Dunavskih zora nastupiti poznata pevačica starogradske i narodne muzike Aleksandra Saška Padrov. Nakon njenog predstavljanja slušalci će imati priliku da čuju dva izvođača narodne muzike, da kažemo. To je gospodin Rade Kosmajac i Sanja Maletić.
11: Za posetioce će biti dostupna i bogata gastronomska ponuda.
4: Posetioci tamburaške večeri će od 18.30 moći da probaju tradicionalne specijalitete poput fiša paprikaša koje će pripremiti ribolovno udruženje iz Borova. Moći će da probaju i ribu, prženu ribu koju će pripremiti gastro ekipa iz Belog brda. Ono što izaziva naročitu pažnju naših posjetilaca proteklih godina su langošice i plavi Dunav koji nam pomaže oko realizacije ovog, da kažemo, slatkog dela. Verujem da će i ove godine imati puno posla i da će dobro pripremiti taj specijalitet koji privlači podjednako i starije posjetioce, a i mlađe. Naravno, biti će i naših svežih sremačkih kobasica koje će pripremiti borovska gastro ekipa.
11: Članovi udruženja Dunavske zore mislili su i na one najmlađe.
4: Svake godine za naše najmlađe pripremimo te sadržaje koje su vezani za baš one najmlađe, tako da će moći da uživaju na duvancima i naravno besplatno da će moći da se zabave, a da to roditelje, bake i deke neće puno koštati.
11: Dušan Latas upućuje poziv svim građanima Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije.
4: Pozivamo vas da 7. 8. u petak posjetite Borovo, koje će biti sigurno dobro pripremljeno i ponuditi već od 17 časova sadržaje poput konjogojaca koji će biti tu na raspolaganju da predstave ono što oni rade, da vas provozaju, da bi od 18.30 svi zajedno na školskom igralištu uz ponudu gastro ekipa mogli probati sve ono što smo do sada spomenuli. I da kažemo, finale te večeri će biti u 20.30 kad će se održati koncert Aleksandre Saške Padrov, Radeta Kosmajca i Sanje Maletić.
9: Info plus. Info plus.
11: U sklopu programa Dani srpske dramaturgije Odbora za kulturu i sport Zajedničkog veća opština u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u ponedjeljak uveče održan je nastup stand-up komičara Nenada Danilovića, poznatijeg pod pseudonimom Neša Bridges.
6: Neiscrpni izvor energije i svega su zapravo ljudi. Ako mene pitaš da li zbijam šale, ja zapravo prepričavam život, pa se ljudi u tome pronalaze. Generalno, moj stand-up je vezan za ljude, njihove karakterne osobine, ljudi sa kojima sam sedeo, od kojih sam nešto i naučio, ali je svako bio na svoj način specifičan. Tako da su to ljudi o kojima ja budem večeras pričao, vi ih ne poznajete, ali će se svako poistovetiti sa tim likovima o kojima ja budem pričao ili ih opisivao. Tako da, generalno, to su ljudi. Ja volim da kažem da je stand-up život i da je život stand-up. Ja pustim da me vodi, da me prosto život onako, vodi nekim putevima. Svoj tekst nisam zapisao nikad, imam preko 10 sati materijala koji nikada nije napisan. To su sve neke teze sa kojima se ja vodim, zapisujem, pa onda motam

0: budem govorio uz jednu tonsku podršku mog kolege koji tim tonom oživljava zapravo šuštanje vetra, galop konja i ostalo. Večeras je predstav best of, dakle sve od tih 7 predstava koje imam su stavljene u jedno, ali od mene mogu da očekuju samo iskrenost i smeh. Sad, koliko ja budem bio smešan, ja volim da kažem da to nije do mene nego do publike. Samo smeh, pozitiva i mislim da nam to jedino što nam ostaje ova teška, smutna nevremena, što bi se reklo.
1: Komičar ističe kako mu ovo nije bio prvi put u Vukovaru.
0: Nastupao sam više puta ovde. Prošao sam i Dalmaciju i centralnu Hrvatsku, gore sam išao u Istru i uvek mi je bilo super. Pre 4 meseca sam ovde nastupao tamo kod vas na šetalištu. Vukovar mi je jedan od najlepših gradova u kojima sam bio, a bio sam u jako, jako puno gradova. Izdvojio bi Osijek, ok, Zagreb kao Zagreb, ali manje više Vukovar mi je jedan od najlepših gradova.
1: Planiramo da Dani srpske dramaturgije postane tradicionalna manifestacija, dodao je predsjednik Odbora za kulturu i sport Sreten Šodolovac.
2: Ova manifestacija je nadahnuta mezdamom koje kod Branko Radičević iz Pačetina organizuje svake godine, s tim da sam hteo malo da doprinesemo nešto novo. Mislim da se stand-up lepo uklapa u okvir ove manifestacije. Imali smo u Dardi predstavu na Ivčine koju je odigrao kod Branko Radičević 17.7. i planiramo još jedno pozorište Srbije da dovedemo na jesen kako bi kompletirali celu manifestaciju. Planiramo da ovo postane tradicionalna manifestacija, da svake godine vidimo kako možemo poboljšati je i da donesemo nešto ljudima zabavno i kvalitetno. Info plus. Info plus.
1: Vukovarsko-sremska županija će 28. augusta na svojoj internet stranici objaviti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava male vrednosti za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za 2026. godinu. Za ovu namjenu u budžetu je obezbeđeno ukupno 290.000 evra. Podrška će biti namijenjena proizvođačima jabuka za troškove nastale od 1. januara 2026. do dana prijave na osnovu priloženih računa, ugovora ili ponuda. Da. Sredstva se mogu dobiti za podizanje i restrukturiranje zasada jabuka, sisteme za navodnjavanje, unapređenje ekonomske isplativosti voćnjaka, kupovinu poljoprivredne mehanizacije i nabavku višekratne ambalaže za jabuke. Pravo na prijavu imaju proizvođači jabuka upisani u registar poljoprivrednika, čije se parcele nalaze u ARKOD sistemu na području Vukovarsko-sremske županije, kao i udruženja iz sektora voćarstva sa sedištem u županiji koja se bave proizvodnjom jabuka. Info plus, info plus. Policijska stanica Vukovar u toku jučerašnjeg dana nije evidentirala saobraćajne nesreće, a od saobraćajnih prekršaja najviše je utvrđeno prekoračenje brzine kretanja, izvestila je policijska službenica Vukovarske policijske stanice Martina Halas, koja je saopštila da je u Vukovaru u ponedjeljak 27. jula uhapšen 33-godišnji muškarac iz Vukovara zbog više saobraćajnih prekršaja koje je počinio 23., 24. i 25. jula i to pre sticanja prava na vozačku dozvolu.
3: Jučer na općinski sud u Vukovaru priveden je 33-godišnjak iz Vukovara radi provođenja žurnog prekršajnog postupka zbog počinjenih prometnih prekršaja 23., 24. i 25. srpnja kada je upravljao osobnim automobilom osječkih registarskih oznaka prije stjecanja prava na samostalno upravljanje, znači bez vozačke dozvole, i odbio je postupiti prema naredbama policijskih službenika. Radi se o višestrukom počinitelju teških prometnih prekršaja, stoga mu je sud rješenjem odredio mjeru zadržavanja u trajanju od 13 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja. Sudskom presudom kažnjen je kaznom zatvora od 120 dana i novčanom kaznom od 1350 eura. Policijski službenici ove postaje poduzeće i nadalje sve mjere u svojoj nadležnosti prema sudionicima u prometu koji ovako grubo i učestalo krše prometne propise, a sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i naravno sprječavanja teških posljedica u slučaju da dođe do prometne nesreće.
1: Rekla je Halas i za sutra najavila pojačan nadzor u cestovnom saobraćaju uz

0: Zabrane na korištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela.
1: Za ovaj prekršaj predviđena je kazna u iznosu od 130 eura, no važnije od toga je da sačuvamo zdravlje jer se korištenjem sigurnosnog pojasa, odnosno nekorištenjem mobitela, tijekom vožnje smanjuje rizik od prometne nesreće i isto tako od ozbiljnih ozljeda ukoliko dođe do prometne nesreće.
0: Stigli smo do kraja Info Plusa u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovao Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
2: Vremenska prognoza.
0: Vreme sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na istoku zemlje do umeren istočni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 17, a najviša dnevna 35 stepeni. Vrućina će uticati na biometeorološke prilike koje će u većini krajeva biti relativno nepovoljne uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Topla noć u priobalju onemogućavat će kvalitetan odmor, pa se meteoropate mogu žaliti na pojačan umor. Osjetljive grupe u koje pripadaju hronični bolesnici, starije osobe i mala deca trebale bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana uz unos dovoljne količine vode i laganu prehranu.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Gdje kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
7: Pa u Papirusu.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
9: rakinski ulošci,
8: pele, euro
9: 11 euro 27,
8: najam stana
9: 7 euro
8: 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
10: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
4: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani koči majice,
14: molim. Marketing program Radio Borova.
15: Hit dana Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. 098 991 7340. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon iz informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426. 098 734 426. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
3: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. U novom izdanju emisije Portreti Radio Borova gost je Dejan Kurucić, direktor ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Povodom 25 godina postojanja ansambla razgovarat ćemo o njegovom nastanku, najvećim uspjesima, značaju očuvanja tradicije i planovima za budućnost. Dobar dan, gospodine Kuruciću, i dobro nam došli.
5: Dobar dan vama i pozdrav vašim slušalcima.
4: Četvrt veka posvećenog rada, očuvanja tradicije i brojnih uspjeha obeležava ansambl narodnih igara SKD-a Prosvjeta. Njegovi počeci sežu u 2021. godinu, kada je osnovan regionalni ansambl Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema sa idejom da okupi najbolje folklorne igrače sa ovog područja i postane folklorna reprezentacija Srba iz Hrvatske. Cilj osnivanja bio je negovanje i očuvanje tradicionalne igre i pesme. 5 godina kasnije, glavni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta proglasio ansamblom od posebnog interesa za društvo, od kada nosi naziv Ansambl narodnih igara SKD-a Prosvjeta. Danas njegovi članovi ne predstavljaju samo Prosvjetu, već i celokupnu srpsku zajednicu u Hrvatskoj, kada je reč o kulturnom stvaralaštvu i očuvanju tradicionalne baštine. Za početak, gospodine Kurucicu, možete nam nas podsjetiti kako je nastala ideja o osnivanju regionalnog ansambla te 2001. godine?
5: 2001. godine pokojni Branko Kurucić je shvatio je, došao do saznanja da je potrebno nešto napraviti na ovom terenu, području na širem nivou, i uz par svojih saradnika, kolega, zauzeli su stav i mišljenje da je potrebno da se osnuje jedan takav ansambl. Krenuli su sa tom realizacijom 2001. godine. Kao što sam rekao, pozvali su određene svoje saradnike, sakupili su deo igrača koji su smatrali da im je mjesto u takvom jednom ansamblu, jednoj takvoj instituciji sa područja Slavonije i Baranje, Zapadnog Srema, koji su dolazili iz kulturno-umjetničkih društava, pod odbora Prosvjete koji su tada već bili formirani, i krenuli su 2001. godine sa takvim planom, idejom i radom. I u narednih nekoliko godina, tačnije tih 5 godina od 2000 do 2006. godine, u tih 5 godina rada ostvarili su neke određene ciljeve, naravno ostvarili su i sami po sebi i potrebne uslove da bi, upravo kako ste malo pre rekli, da bi bili primećeni i proglašeni i prozvanim ansamblom od posebnog značaja, kako za društvo u celini SKD Prosvjeta, tako i za srpsku zajednicu na području Republike Hrvatske. Nakon tih pet godina, 2006. godine, kreće se s nekom drugom, što kaže već, ozbiljnim putanjom, pristupom u radu, tako da je iz godine u godinu rezultati su bili sve vidljivi i sve veći i veći, i to je već poprilično uvatilo, što kaže, jedan lep korak, i rezultati su bili primećeni i već su postignuta određene stvari, tako da je to već nakon 5 godina rada, u tih prvih 5 godina, bilo u svakom slučaju već za svaku pohvalu.
4: Koliko je tada bilo izazovno okupiti najbolje igrače iz Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema?
5: Pa izazov je bio kako danas, tako i tada, jer jednostavno red, rad, disciplina, odricanje, to nisu male stvari, kažem, kako i prije, tako i danas, s tim više što su to sve igrači koji su dolazili sa terena Slavonije i Baranje, i ako neko putuje iz Belog Manastira, treba odvojiti svoje vrijeme kako za put, 2 sata do 2,5 sata traju probe, 2 puta nedeljno, možda čak i više, sve zavisi od obaveza i nekih stvari koji su pred ansamblom bili, da treba se neke pripreme vršiti, neki nastupi, događaj, tako da to samo po sebi traži izvesno vrijeme odricanja i truda i zalaganja, a da ne kažem kad dođu u dvoranu, u salu koje radi, gdje su se bili primjenjivale određene druge stvari, principi i pristupi u radu.
4: Da li je neko tada mogao da pretpostavi da će ansambl dočekati 25 godina rada i ostvariti ovakve rezultate?
5: Sigurno da je nada postojala. Čim se s nečim krene, da se očekuje da će tako biti i da se u tom smjeru ide, ali nema nikakvih garancija. Da je bilo lako, nije bilo lako, to su bile teške, izazovne godine po pitanju srpske zajednice na našem terenu, s tim više što je bio u gradu Vukovaru, ali generalno nije bilo lako, ali želja i sama ideja od početka i osnivanja je bila takva i naravno kad se pokaže dobra volja i smjer, dobar plan i sve, da je onda već na neki način taj sam plan i sama ovaj rezultati zagarantirani.
4: Šta je za ansambl značilo kada je Prosvjeta ga proglasila ansamblom od posebnog interesa?
5: Pa ako uzmem u obzir da je 2001. godine osnovan, a 2006. je proglašen i od posebnog značaja kako za društvo, tako i za zajednicu. Znači, trebalo je 5 godina rada, truda, znoja i slobodno mogu reći dokazivanja u zajednici da bi se to primetilo, da bi se to opravdalo i da bi neko rekao pa da, to vredi, to je nešto drugačije nego što imamo svuda, u svakom mjestu, u svakom kudu, u svakom selu, gradu, već pokrivamo, tako da sigurno je značilo jedno veliko priznanje, čast, ukaz, kako god hoćete, jer 5 godina rada nije malo ni na brojata, kamoli održati i opstati.
4: Kako se ansambl menjao kroz 2,5 decenije?
5: Kad je bilo krenulo to, ja nisam tada bio na čelu ansambla, bio je pokojni Branko i gospodin Srđan Tatić. Krenulo je to, znači, krenuli su igrači prvenstveno po prijateljskoj liniji, da vidimo šta se radi, ajde da probamo da vidimo, i krenulo. Bilo je tu raznih uzrasta, preseka raznih po pitanju i koji šta po struci, po zanimanju, svakakih, psihološkog onog drugoga što kaže preseka, svakakih to ljudi bilo iz svih sredina. Naravno da ono kad se skupimo na jednom mjestu i sve to bude, da to bude, što kaže, neka kažu ljudi, 100 ljudi, 100 čudi. Trebalo je to sve i uklopiti i organizirati i jednostavno da bude ko jedan. Krenulo se sa nekim lokalnim voditeljima, tipa bio je pokojni Ljubiša iz Darde, bio je dugogodišnji saradnik i ovdje u Borovu, u Nušiću je bio Cvijanović. Bilo je tu ljudi, glavno znači ljudi koji su bili sa ovog terena i to je tako funkcionisalo u početku. Kako su godine odmicale, dolazili su do saznanja da je napredak vidljiv i da sad to postaje već neki nivo, neki veći level, što bi rekli, koji treba preći, a samim tim je to potraživalo i stručniju osobu koja bi trebala da dođe na mjesto voditelja. I to je tako i onda išlo. Obratili su se već u Republiku Srbiju, samim tim što smo već imali status od posebnog značaja. Znači, trebalo neki veći nivo, neki bolji nivo kvalitet igre, znanja i svega, i onda su počeli već da dolaze koreografi i voditelji iz Republike Srbije. Krenulo je sa kolegom Rašom Grčićem iz Šida, koji je jedan određen period bio, i nakon toga dolazi situacija da nam dolazi sasvim slučajno, nakon ostvarenih kontakata tokom letovanja u Bugarskoj, dolazi Dalibor Milovančević iz nacionalnog ansambla Kolo. Tako je bio dogovor nekakav, kao da dolazi na probu, da vidi par mjeseci, pa da vidimo šta ćemo, neki prelazni period, pa kako bude, bude. Da bi se zadržao od tog prelaznog i probnog perioda, čitavi skoro 18 godina punoletstvo se zadržao. I to je bila prekretnica u ansamblu, zato što je samim pristupom rada, po načinu rada kao nacionalnom ansamblu Kolo, po repertoaru nacionalnog ansambla Kolo, po pitanju koreografija koji sam ansambl Kolo ima, to je sama taj čin i sam taj deo i detalj je bila prekretnica u radu ansambla, gdje je ansambl konačno krenio jako, jako, što kaže, velikim koracima, uzlaznom putanjom.
4: Evo, možete nam reći ko je danas koreograf ili umjetnički rukovodilac? Spomenuli ste da je prethodni gospodin bio 18 godina, a ko je danas?
5: 2023. znači skoro 18 godina. Dalibor Milovančević više nije zbog svojih privatnih poslovnih obaveza dobio neke nove obaveze u nacionalnom ansamblu Kolo, imao i neki zdravstveni problema, nije to jednostavno, čovjek je nastavljen i živio u Lazarevcu i živi dan danas, pa je morao putovati, znači Lazarevac je beogradska opština, znači sigurno bliže 200 km ima, i sad zamislite njenu probude 200 km do Vukovara i 200 km nazad. I to već njemu postalo teže i jednostavno i došlo do nekog naravno zasićenja same energije u radu, u svemu, što je sasvim normalno, trebalo je nešto novo uneti i jednostavno sporazumnom dogovorom smo se lepo razišli. Nakon njega i do današnjeg dana dolazi Miloš Vlahović, isto je bio jedno vrijeme igrač nacionalnog ansambla Kolo. Nije se pronašao tamo da ostane u Kolu, krenio u svojim nekim privatnim stvarima, svojim nekim privatnim poslovima, radio je uz pokojnog Radojicu koji je bio direktor isto u Kolu, radio je malo po inostranstvu i tako dalje, a inače je sin pokojnog Cvrce Vlahovića koji je bio zajedno sa pokojnim Kljacom iz one zlatne generacije 60. i 70. u Kolu, bio jedno vrijeme i direktor Kola, znači ono što bi rekli, ne pada iver daleko od klade, familija koja se dugogodišnje pravi folklorom, i on je eto 23. do današnjeg vrlo uspješno na poziciji umjetničkog voditelja ansambla narodnih igara.
4: Tokom proteklih 25 godina Ani je ostvario brojne nastupe, gostovanja i priznanja. Među najznačajnijim uspjesima ističe se 7 zlatnih plaketa osvojenih na evropskim smotrama srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu, uz još 2 srebrne i 2 bronzane plakete, čime je potvrdio status jednog od najuspješnijih folklornih ansambala srpske zajednice van matične države. 7 zlatnih plaketa na evropskim smotrama je zaista impresivan rezultat. Koja vam je nagrada?

0: naše srpske kraljice, kraljice Igre Bukovarskog kraja, i tada je taj rezultat te smotre je bila, znači, zlatna plaketa za koreografiju, za rekonstrukciju nošnje, dodatna nagrada, sve što se moglo pobrati, to smo dobili, i smatram da je to najveća osvojena nagrada i bilanc u svih tih zlatnih plaketa, iako su sve to uske su to tolerancije i usko je to područje po pitanju i bodovanja i svega, ali evo, ako bi mogu izdvojiti, onda bi tu 2009. godine u Temišvarskoj operi, kada su izvedene prvi put kraljice Igre Vukovarskog kraja.
1: Koliko su međunarodna gostovanja važna za predstavljanje srpske zajednice u Hrvatskoj?
0: Naravno su važna. Predstavljamo kako nas Srbe i srpsku zajednicu koja živimo, kako se zove, u Republici Hrvatskoj, na našim vekovnim ognjištima, a i samim tim predstavljamo i prezentujemo naš rad. Mnogo puta se desi kad neko nas prvi put vidi na takvim događajima da postavi pitanje je li moguće da tako nešto ima, a da nije u matičnoj državi, da tako nešto ima uopšte u Republici Hrvatskoj, s obzirom na sva ova dešavanja i događanja, i ljudi jednostavno prate, gledaju što se dešava na putem medija, na televiziji i tako dalje, ali u svakom slučaju vrlo, vrlo značajno, jer smatram da ako nešto ostane samo u dvorani i sali u kojoj vežbamo, a to se ne vidi, ne prezentira narodu, u javnosti ili publici, da je to onda pola posla.
1: Evo, možete nam je reći što se tiče koreografija, koliko vi njih imate i u stvari predstavljate, kao i svu tu nošnju koju posjedujete?
0: Ansambl narodnih igara ima 15-ak koreografija, kad kažem 15-ak, zato što ne mogu reći tačan broj, zato što imamo deo koreografija koje se po potrebi ponovo vraćaju na repertoar, ponovo pa jedno vrijeme se ne izvode, pa tako dalje, ali to je standardno svuda u ansamblima. Kad krene neka sezona, zavisni od situacije, od potrebe, kako priroda posla zahtjeva, okolnosti, krene se nekakva tura tih koreografija po pitanju, samo kažem, potrebe, 5, 6, 7 koreografija za tu sezonu, pa se onda neka, jedan deo drugih koreografija možda zapostavi trenutno, ali se one stalno obnavljaju, ali možemo slobodno reći 15 koreografija ima, i to su sve koreografije, što moram napomenuti, to su koreografije sve postavljene i potpisane od velikana srpskog folklora, kao što su pokojni Kljaca Vuković, pokojna Desa Đorđević, evo sad nažalost nedavno sam napustila i Slavica Mihajlović, Vasa Popović i ti svi ostali velikani. Imamo jedan deo manji, do duše, koreografija koje nisu od tih ljudi, ali su vrlo značajne za naš rad, između ostalog i kraljice Igre Vukovarskog kraja, koje su bile, znači, od strane naših prethodnih voditelja, ali najveći deo koreografija spada u red srpskih velikana folklora. A po pitanju nošnje i fundusa nošnje, siguran sam i znam iz prakse da ansambl narodnih igara raspolaže i ima najveći fundus nošnje u srpskoj zajednici, kako u Republici Hrvatskoj, tako i malo šire. Odavde do Zagreba, mislim i siguran sam, nema niko veći, do Lade u Zagrebu, veći i bolji fundus nošnje.
1: Kada su u pitanju članovi, koliko ansambl njih broji i odakle sve dolaze folkloraši?
0: Ansambl ima, mogu slobodno reći, 50-ak aktivnih članova koji se kroz razni vid posla u toku rada provlače, znači od orkestra, solista, igrača, 50-ak. Postoji nam uvijek mogućnost da imamo jedan deo igrača, s obzirom da nismo na plati, nismo totalno profesionalni po pitanju financija i svega, imamo zaposlenika, ali igrači ovi nisu zaposlenici, naravno ljudi rade svoje poslove, pa onda zbog svojih okolnosti, školovanja, posla i sve, traže da budu nekad slobodni, budu nam, ajmo reći, onom stand-by režimu, da možemo u slučaju nekih većih potreba i nekih događanja se pozvati na njih, da ih obavestimo, da nam se priključe i u radu, tako da nekakav osnovan paket oko 50-ak ljudi ima, i ono, smatram da je to jedan sasvim dovoljan broj ljudi i ovoga, što kaže, kolektiva koji može da odrađuje ovaj jedan veliki posao.
1: Jeste vi s njima zadovoljni?
0: Pa moramo biti zadovoljni, moram reći, opet ponavljam, ljudi, sem određenih ljudi poput

tvrtku, repetitora, orkestra i svega što su naplatili, honoraru, igrači nisu, moramo biti zadovoljni, velika su to odricanja. Ako igrač krene, kao što sam rekao na početku našeg razgovora, sat i nešto vremena prije probe da bi došao na probu iz Baranje, da bi bio tu 2-2,5 sata aktivan na probi, isto ga to čeka u povratku nazad dođe. Mi pokrivamo teren sigurno da sad kad bi zabili na našoj karti geografskoj šestarom, sigurno 150 km u krug oko Vukovara. Znači dve županije, pa slobodno mogu reći nakon poslatog i objavljenog javnog poziva za poziv novih članova, jedan deo igrača dolazi, imamo čak iz Republike Srbije, iz baletne škole, s njima smo isto ostvarili odličnu saradnju, jer jednostavno nisu ni oni u mogućnosti da se ostvare, jer nema mogućnosti ni tamo. Jednostavno, malo je mogućnosti, sve su to amaterska društva, a treba i njima neki veći nivo i igre i kvaliteta i mogućnosti za rad. Tako da kažem, imamo sa svih strana, baš smo ono, poprilično regionalnog karaktera.

0: Portreti.
1: Nakon muzičke numere nastavljamo s emisijom Portreti u kojoj smo ugostili Dejana Kurucića, direktora ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Koliko folklor danas znači mladim ljudima?
2: Pa, kad bi gledao ljude koji se bave folklorom, rekao bi da znači mnogo. Smatram da znači. Ali evo, u ovom vremenu modernizacije, u vremenu tehnike i tog svega, mislim da poprilično pada motivacija. Mobilni telefoni, društvene mreže i to sve, mislim da veoma utiče, kako s jedne strane nam utiče lepo da se šire informacije, da za par minuta može se jedno kontinenta na drugi da se nešto sazna, s druge strane tako isto ruši tu koncentraciju, volju i sve, i bojim se da polako gubimo vrijeme i trku sa tehnologijom i vremenom.
1: Možemo reći da ansambl, osim umetničkog rada, čuva u stvari jezik i običaje i identitet.
2: Pa ako kroz jednu koreografiju koja spada u neku oblast, tamo centralne Srbije ili tamo igre, vlaške igre tamo s područja Homolja, ili da krenemo sad možda Grmeč, znači u samu igru i običaj kakav ide, tu ide i tekst i govor i pesma i naglasak i nareče, to sve ide, znači da u svakom slučaju čuvamo koliko god smo u mogućnosti, i smatra bi trebalo to i u buduće još i više da se čuva, jer jednostavno sve se to polako gubi zbog svih ovih totalnih i ovih velikih migracija ljudstva, građana, što zbog ovih proteklih nesretnih događaja proteklih dvije decenije, što zbog ovih sad novih stvari, Europska unija, otvaranje granica. Migracije su prisutne i samim tim vremenom se to, mi htjeli reći, priznati ili ne, to se gubi. Tako da je rad kroz folklor i kulturno-umjetnička društva su upravo jedni od tih koji će to da sačuvaju i da na konto tog folklora i rada da se sačuva i opstane.
1: Na čemu trenutno radite i šta publika može da očekuje u narednom periodu? Da li povodom ovih 25 godina postojanja će biti neki poseban koncert ili obeležavanje vašeg uspješnog rada?
2: Moram da se pohvalim, eto, stvarno se nalazimo u godini jubileja. Jubilarno smo u godini 25 godina od osnivanja i uspješnog rada. Nije nas čak ni korona pomela. Za vrijeme korone 20. godine, kad se desilo to svjetsko čudo i ta nesreća, ansambl je bio jedan jedini i Lado u Zagrebu koji je na teritoriju Republike Hrvatske moglo da radi zbog svog statusa koji ima kao ansambl, naravno uz primjenjivanje svih tih mjera i obaveza koje smo imali po pitanju korone. Tako da je to jedan veliki iskorak bio i jedan bitan razlog zbog čega smo danas tu takvi kakvi jesmo. Jer da nismo radili ti protekle te dvije godine dokle su bile mjere, sigurno bi imali danas drugačiju situaciju, sliku i presjek, kao što se odrazilo na mnoga kulturno-umjetnička društva. I kažem, vrlo sam vam ponosan i radujemo se što smo u godini jubileja. Imali smo pre 5 godina 20 godina. Isto sam bio tako u istoj situaciji da smo doživjeli, to je bilo 21. godine, 2021. godine, tako da je ovo svaki puta sve više zbog svih ovih iskušenja i problematike koja je prisutna u polju rada, moramo biti sretni, to sve. Htio bih reći, prošle godine smo u skladu sa time započeli zaštitu nematerijalne kulturne baštine, vezano za kraljice, s obzirom da smo dobili zeleno svjetlo od Republike Hrvatske, od institucija i struke, da to treba da zaštitimo, da je to sad zadnji trzaj, zadnji minut da počnemo. Jednostavno, godine prolaze, ljudi odlaze svojim prirodnim tokom, umiru, nećemo imati kako to kako da prenesemo s kolena na koleno, i mi smo prošle godine to započeli i dobar deo smo posla odradili. Znači, do kraja godine, evo, ovo je druga godina, do kraja godine imamo još obaveze da rešimo administraciju, pošto smo terenski rad završili. Imali smo veliku pomoć i s nama su zajedno timu bili stručni saradnici, profesorica Gordana Roganović, doktorica Vesna Marjanović, velika dva imena iz struke koji su bili deo tima. S nama zajedno uz ansambl narodnih igara partner je Zajedničko veće opština koje nas pomaže u tom delu, financijski i sve što treba, i na to mi neizmjerno hvala. U 9. mjesecu imamo sad da završimo to snimanje i prikaz po pitanju ansambla i predajemo dokumentaciju i nadam se da će do kraja godine ili u narednih 6 mjeseci to biti obrađeno i da ćemo dobiti certifikat i svu potrebnu dokumentaciju, da ćemo zaštititi naše običaje, znači igre Vukovarskog kraja, kraljice koje su prisutne ovdje dugi niz godina i na području Dalja, Borova, Trpinje i jednostavno Vukovarskog kraja i okoline. A do kraja godine u sklopu 25 godina rada i osnivanja predviđanje i planiranje za kraj godine jubilarni koncert kako u Vukovaru, ako bude prilike i prostora i mogućnosti da odradimo i u Belom Manastiru, s obzirom su to dva grada, dva centra u Slavoniji i Baranji koja su od početka prisutna u našem radu i igrači dolaze iz obe županije i takav je nekakav plan. Ali što se tiče samog koncerta u Vukovaru, sigurno do kraja godine.
1: Kako je počela vaša folklorna priča?
2: Ja sam se kao ja lično folklorom bavio od malih nogu u kulturno-umjetničkom društvu Sloga u Vukovaru. I bio sam redovan igrač, aktivan sve i to je trajalo do tih ratnih godina 91. Tu sam nakon toga 92. napravio prekid, otišao sam malo u neke druge vode, s obzirom sam muzičar dugogodišnji da se s tim bavim profesionalno kako je. I to što se tiče mog ličnog puta. Moj put vezan za ansambl narodnih igara počinje 2011. godine. Još je pokojni otac Branko Kurucić bio živ. Nažalost, te godine se razbolio i završio ovozemaljski život. U tim zadnjih mjeseci i zadnjim danima osjetilo se to kako je. Pričali smo svega i svačega i vidim da je bio po tom pitanju dosta nervozan. Mnogo se toga napravilo, ali je ostalo još nešto nedovršeno i tako isto da se napravi. I to ga je najviše i brinilo i to sve i ta situacija šta će biti. Ono što kažu ljudi po poslovici kad mačke nema miševi kolo vode, da se to ne bi osulo i tako sve dalje. Zamolio me da se aktiviram, da budem na raspolaganju samom društvu, da vidim di šta kako, da pomognem jer će trebati pomoći. Bilo je tu također mladih kolega, ljudi koji su tamo bili prisutni, koje je otac pripremao. Na mlađima svijet ostaje po toj liniji, da budemo jednim drugima tu pri ruci, da radimo, da sarađujemo, da pomognemo. I tako je krenulo moje aktiviranje pri ansamblu. Bio sam tu, što kaže, jednostavno na raspolaganju. Bio sam prisutan, vratila se situacija kao kad sam bio, da sam više provodio vremena u samom ansamblu nego u svom privatnom životu kući, iz godine do godine, vamo tamo. Tada je bio direktor Srđan Tatić, čovjek je bio još na funkciji, poziciji sekretara u Zagrebu, pored ansambla, kao direktor ansambla, i jednostavno bio sam u desna ruka, pomagao sam, radio sam i svom ocu, što najbitnije, sam u tim zadnjim danima života je obećao da će staviti na raspolaganje, će tu biti. I jednostavno kroz taj rad, kad je došlo do tih promjena, reformi u samom društvu pa i ansamblu, neko je prepoznao taj angažman, taj trud i rad. I 2018. godine glavni odbor u toj celoj reformi sve me predlaže da se ja aktiviram, da počnem raditi, s obzirom da sam u svemu tom duži niz godina i tako kako je, da bi 2019. dobio prvo imenovanje kao direktor ansambla. Evo, do današnjeg dana završavam i drugi mandat, tako da je to ukratko moj put kako sam ja u svoj nekakav redovan rad i kao amater, volonter, član tog svega postao do današnjeg dana, stepenicu po stepenicu. Evo kažem, završavam drugi mandat od 2019. godine na poziciji direktora ansambla narodnih igara.
1: Šta vas danas, posle toliko godina, motiviše da i dalje ostanete uz ansambl?
2: Pa na prvom mjestu svi ti ljudi, dragi ljudi na koje se čovjek navikne, postanemo kao jedna velika porodica, što smatram da jesmo. Zajedno smo nekoliko puta nedeljno plus vikendi ako su koncerti, i kada je nešto je lepo i kada je, ne daj Bože, ružno, i kada je veselo i kada je tužno, i sve to jedna velika, velika porodica. I naravno, kad se ostvari tako lepi rezultati koji nisu mala stvar, jednostavno samo ti da motivaciju zašto bi se čovjek sad nečega klonio, ne bih hteo, dokle god sam zdrav, prav, smatram da mogu doprineti kako društvo, zajednici i samom ansamblu, zašto da ne? Da nije to tako, da su to druge neke okolnosti, da nije to tako bilo, ja bih prvi sam rekao, ne treba mi to, nije to za mene, jednostavno ono, sam sam sebi najveći kritičar i dok je tako nek ide, dok ide, što kaže, posle mene će danas, sutra, svi smo mi zamenjivi, neko će biti drugi, ali hoću da ostane to sve iza sebe kako je, jer vreme je najveći svedok i pokazatelj, pa će danas, sutra svako za svoje vreme pričati ko je šta, kao što je bilo za mog oca, kao što je bilo posle mog oca, tako da je to najbolji pokazatelj vreme i smatram da se bavim jednim lepim, humanim, pre svega, čast mi da budem na čelu jedne takve institucije kao što je ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Proseda.
1: Na koji ste uspeh nekako najponosniji?
2: Pa ja sad ne bih mogao izdvojiti tu ništa. Kažem, deo uspeha se to nastavlja, to se samo nadograđuje. Ako jedne godine bio jedan rezultat dobar, sljedeći još bolji, to se samo nastavlja uspešnim radom, dugogodišnjim radom, trudom. Jednostavno mogu izdvojiti neke stvari što nisu male stvari, evo tao, kao što su prethodnici pre mene što je bilo, tad je otac bio živ, taj Temišvar gdje je bilo, ali on je eto, izdvojen, ali bio u nizu tih 7 plaketa, svaka je važna po svom što kaže načinu i po svom imenu, ali ako kažem da smo bili i u Lisinskom i da smo bili na tim svim smotrama, ali evo recimo u Republici Hrvatskoj prošle godine je nakon 17 godina ponovo pokrenuta i obnovljena manifestacija manjina kulturnog stvaralaštva koja je bila u Lisinskom i pre 17 godina je, eto meni bar iz nepoznatih razloga, možemo pretpostaviti, ali evo da ne širimo dezinformacije, ukinuta je, prekinuta, prošle godine obnovljeno i zamislite kad sad jedan savez za nacionalne manjine zna kome tamo mesto. I ko treba dođe ispred Austrijanaca, ispred Mađara, tako isto Srba i kad tamo dođemo i kad predstavljamo kako društvo, tako zajednicu, a svi znamo da je Lisinski, da se tamo ne može ući kako želiš, da su to dvorane i termini unaprijed po godinu, dve dana zauzeti i rasprodani i kad ti sad dobijaš termin da dolaziš tamo i predstavljaš to društvo u jednoj takvoj dvorani, u jednoj takvoj sredini, uz prisustvo svih tih, ajmo reći, predstavnika kulturnog života, političkog života Republike Hrvatske, ne samo naše zajednice. Tako da, evo, rekao bi, to je nekakav vrhunac, ne meni samo kao direktoru ansambla i kad pitam igrače svoje, svi kaže da mi je zaigrat u Lisinskom i u Srbiji, u Sava centru, pa je to. Jer ovo sve ostale arene i ove komercijalne dvorane, to se plati, možeš, a ovo su ipak neke druge stvari i pogotovo kad neko drugi organizira, ja vama da kažem da mi budemo u Lisinskom kad je nastup 3,5 do 4 minute je naš termin, zato što je ide programska šema i to sve ide kao po traci, to se 12 sati smo mi bili prošle godine taoci, 12 sati priprema, boravka, šminkanja, frizure i svega, stajanja u redu, stajanja u hodniku, jer kako jedni završe, tako drugi ide, kako za vrijeme tehnički proba, tako za vrijeme samog nastupa i emitovanja na televiziji, tako da to nisu male stvari, to je i umor i sve i opterećenje, ali ono kad to završi, kad to bude, kad te sutra kad neko sretne, kaže jao, vidjeli smo vas, gledali smo vas, pa vi ste fantastični, pa bilo je ovako, obraste nam osvetili, tako dalje, tako da sav taj umor, sav taj napor ode u nekom drugom smjeru, u drugom planu, ne bude nam ništa teško, ali evo, taj Lisinski bi, pošto se obnovio i ove godine smo 17. oktobra ponovo, eto, to bih izdvojio, jer se to stvarno izdvaja i to je jedan poseban osjećaj i čast tamo se pojaviti.
1: Šta biste voljeli da Ani postigne do svog 30. jubileja?
2: Na prvo mjesto da budem samo realan i objektivan. Gledamo po tim etapama 5+5+5. Sam taj pojam i što sam već rekao, 5 godina smo prošli puta proslavili, sad smo došli na 25. Na prvom mjestu da se održimo, da radimo i da zadržimo ovaj kontinuitet u radu, ljudstvo, kadrove i bar da se zadržimo u ovom nivou ako ne možemo ići naprijed, jer u današnje vrijeme veliki uspjeh i da ostanemo na toj liniji i da to održimo ako nema nekog napretka, a smatram da smo već postigli poprilično neki nivo koji je nezadovoljavajući nego ono za svaku pohvalu. i što ćemo pokazati na jubilarnom koncertu za 25 godina rada u decembru mjesecu kad planiramo. Evo, na prvom mjestu nek se samo održimo bar još narednih 5 godina i tako ćemo svaki put da budemo skromnim, malim, ali sigurnim koracima.
1: Hvala vam gospodine Kuruciću na gostovanju u našoj emisiji Portreti, uz želju da Ani uspješno deluješ mnogo, mnogo godina.
2: Hvala vama i svako dobro vam želim.
1: Hvala i vama poštovani slušaoci na pažnji, ostanite i dalje na 100,7 MHz.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Info Plus danas, između ostalog, donosi. Porezna uprava upozorava građane na lažne SMS i e-mail poruke o navodnom povratu poreza i poziva ih da ne otvaraju sumnjive linkove, niti dostavljaju lične podatke. U 7. manifestaciji Dunavom plovi tambura zvuk razgovaramo sa Dušanom Latasom, predsjednikom tamburaškog sastava Dunavske zore iz Borova, koji je organizator ovog događaja. Manifestaciju će uveličati poznati pevači Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac i Sanja Maletić. U okviru manifestacije Dani srpske dramaturgije u Vukovaru je nastupio poznati stand-up komičar Neša Bridges, a organizatori iz Zajedničkog veća opština najavljuju da će ovaj kulturni program postati tradicionalan. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
2: Info plus. Info plus.
3: Porezna uprava upozorila je građane na lažne SMS poruke o povratu poreza koje prevaranti šalju u njeno ime. U pitanju je smishing kampanja u kojoj se korisnici navode da otvore link i unesu lične podatke. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive linkove i ne prate uputstva iz poruka. Prevaranti koriste lažni domen porezna-uprava.info koji nije zvanična stranica Porezne uprave. Iz Porezne uprave podsjećaju da su česte i lažne e-mail poruke u kojima se prevaranti predstavljaju kao Ministarstvo financija ili Porezna uprava, nude povrat poreza, traže uplatu ili lične podatke, a često sadrže QR kodove koje ne treba skenirati. Građanima koji sumnjaju da su postali žrtve ove prevare, savjetuje se da slučaj prijave policiji.
2: Info plus. Info plus.
3: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da virus afričke svinjske kuge dolazi iz lovišta ili da ga u gazdinstva unose lovci. Saopštio je da nastavlja da provodi sve aktivnosti dogovorene s Ministarstvom poljoprivrede radi suzbijanja afričke svinjske kuge i zaštite domaćeg svinjogojstva, te su samo od petka do ponedjeljka lovci u 5 slavonskih županija odstrelili 442 divlje svinje. U aktivnostima na terenu učestvovalo je 3517 lovaca, ostvareno je 4145 izlazaka u lovišta, izvršen odstrel 442 divlje svinje, provedeno 57 istreljivanja divljači iz kukuruzišta i drugih poljoprivrednih površina, obavljeno 1258 pretraga lovišta radi pravovremenog otkrivanja mogućih žarišta bolesti, pronađena je jedna lešina divlje svinje, izvestio je Hrvatski lovački savez.
2: Info plus, info plus.
3: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predstavio je novu digitalnu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja je dostupna od 1. jula. Ova usluga omogućava elektronsko podnošenje prijava kao i podnošenje rješenja u roku od 24 sata umjesto dosadašnjeg postupka koji je mogao da traje i do 2 mjeseca. Na godišnjem nivou HZZO primi oko 17.500 prijava povreda na radu, a očekuje se da će nova aplikacija eliminisati potrebu za približno 200.000 listova papira. Raniji postupak odvijao se isključivo u papirnatoj formi. Poslodavac je bio u obavezi da popuni 5 primjeraka prijave, priloži prateću dokumentaciju i izjave, a zatim kompletnu dokumentaciju dostavi izabranom doktoru i HZZO-u. Zbog velikog broja administrativnih koraka, ceo postupak često je trajao od mjesec do dva.
4: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
3: Rekao je vršitelj dužnosti zamjenika direktora HZZO-a Dražen Kapusta. Prijavu mogu da pokrenu poslodavac, izabrani doktor ili ovlašteni službenik HZZO-a. Kada poslodavac i doktor unesu podatke iz svoje nadležnosti, prijava se automatski kompletira i prosljeđuje HZZO-u na dalju obradu.
2: Info plus, info plus.
3: Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine po sedmi put organizuje tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Više o programu rekao nam je Dušan Latas, predsjednik udruženja Dunavske zore, ujedno i osnivač i vođa istoimenog tamburaškog sastava.
0: Godina dana je brzo prošla i približava se naš borovski kirbaj, a to je prilika da Dunavske zore, udruženje koje se bavi muzikom, organizuje tamburaško veče koje je popraćeno sa različitim sadržajima poput gostovanja konjogojskih udruženja i gostovanja gastro ekipa sa područja Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Nadamo se da će nas vrijeme poslužiti i da će svi oni koji dođu, počevši od poslijepodnevnih sati, a to je 17 časova, moći da se provozaju sa fijakerom, sa čezama, da uživaju u jahanju koje će nam organizovati naši prijatelji iz Trpinje. Sve smo to mogli da vidimo i prošle godina, malo smo se pomerili što se tiče mjesta održavanja, tako da njihova organizacija koja kreće, rekao sam, u 17 časova, će biti na prostoru dvorišta opštine Borovo, na parkingu ispred crkve i na prostoru Trga palih boraca.
3: U večernjim časovima sledi bogat muzički program.
0: Kao i svake godine, u onom muzičkom delu koji je na kraju, a koji će ove godine početi u 20:30 časova, će pored Dunavskih zora nastupiti poznata pevačica starogradske i narodne muzike Aleksandra Saška Padr. Nakon njenog predstavljanja slušalci će imati priliku da čuju dva izvođača narodne muzike, da kažemo. To je gospodin Rade Kosmajac i Sanja Maletić.
3: Za posetioce će biti dostupna i bogata gastronomska ponuda.
0: Posetioci tamburaške večeri će od 18:30 moći da probaju tradicionalne specijalitete poput fiša paprikaša koje će pripremiti ribolovno udruženje iz Borova. Moći će da probaju i ribu, prženu ribu koju će pripremiti gastro ekipa iz Bijelog brda. Ono što izaziva naročitu pažnju naših posjetilaca protekle godine su langošice i plavi Dunav koji nam pomaže oko realizacije ovog, da kažemo, slatkog dela. Verujem da će i ove godine imati puno posla i da će dobro pripremiti taj specijalitet koji privlači podjednako i starije posjetioce, a i mlađe. Naravno, biti će i naših svežih sremačkih kobasica koje će pripremiti borovska gastro ekipa.
3: Članovi udruženja Dunavske zore mislili su i na one najmlađe.
0: Svake godine za naše najmlađe pripremimo te sadržaje koje su vezani za baš one najmlađe, tako da će moći da uživaju na duvancima i naravno besplatno da će moći da se zabave, a da to roditelje, bake i deke neće puno koštati.
3: Dušan Latas upućuje poziv svim građanima Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije.
0: Pozivamo vas da 7. 8. u petak posjetite Borovo, koje će biti sigurno dobro pripremljeno i ponuditi već od 17 časova sadržaje poput konjogojaca koji će biti tu na raspolaganju da predstave ono što oni rade, da vas provozaju. Da bi od 18:30 svi zajedno na školskom igralištu uz ponudu gastro ekipa mogli probati sve ono što smo do sada spomenuli. I da kažemo, finale te večeri će biti u 20:30, kad će se održati koncert Aleksandre Saške Padrov, Rade Kosmajca i Sanje Maletić. Info plus info.
3: U sklopu programa Dani srpske dramaturgije Odbora za kulturu i sport Zajedničkog veća opština u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u ponedjeljak uveče održan je nastup stand-up komičara Nenada Danilovića, poznatijeg pod pseudonimom Neša Bridges.
5: Neiscrpni izvor energije i svega su zapravo ljudi. Ako mene pitaš da li zbijam šale, ja zapravo prepričavam život, pa se ljudi u tome pronalaze. Generalno, moj stand-up je vezan za ljude, njihove karakterne osobine, ljudi sa kojima sam sedeo, od kojih sam nešto i naučio, ali je svako bio na svoj način specifičan. Tako da su to ljudi o kojima ja budem večeras pričao, vi ih ne poznajete, ali će se svako poistovetiti sa tim likovima o kojima ja budem pričao ili ih opisivao. Tako da, generalno, to su ljudi. Ja volim da kažem da je stand-up život i da je život stand-up. Ja pustim da me vodi, da me prosto život onako, vodi nekim putevima. Svoj tekst nisam zapisao nikad, imam preko 10 sati materijala koji nikada nije napisan. To su sve neke teze sa kojima se ja vodim, zapisujem, pa onda motam film nekim dugim šetnjama, onako, oduzimam, sklapam kao neki puzzle, što se kaže, tako da onda to iznesem. Prvo u nekim manjim klubovima, onda to kreće, premijera u nekim velikim kulturnim centrima, ne znam, pozorištima, nekim halama, dešavanjima.
3: Rekao je Nenad Danilović, koji objasnio šta publika može da očekuje od njegovih nastupa.
5: Uvek brutalno iskrenost, živopisno objašnjavanje svega o čemu budem govorio uz jednu tonsku podršku mog kolege koji tim tonom oživljava zapravo šuštanje vetra, galop, konja i ostalo. Večeras je predstava best of, dakle sve od tih 7 predstava koje imam su stavljene u jedno, ali od mene mogu da očekuju samo iskrenost i smeh. Sad, koliko ja budem bio smešan, ja volim da kažem da to nije do mene nego do publike. Samo smeh, pozitiva i mislim da nam to jedino što nam ostaje ova teška, smutna nevremena, što bi se reklo.
3: Komičar ističe kako mu ovo nije bio prvi put u Vukovaru.
5: Nastupao sam više puta ovde, prošao sam i Dalmaciju i centralnu Hrvatsku, gore sam išao u Istru i uvek mi je bilo super. Pre 4 mjeseca sam ovde nastupao tamo kod vas na šetalištu. Vukovar mi je jedan od najlepših gradova u kojima sam bio, a bio sam u jako, jako puno gradova. Izdvojio bi Osijek, ok, Zagreb kao Zagreb, ali manje više Vukovar mi je jedan od najlepših gradova.
3: Planiramo da dani srpske dramaturgije postane tradicionalna manifestacija, dodao je predsjednik Odbora za kulturu i sport Sreten Šodolovac.
6: Ova manifestacija je nadahnuta mezdamom koje Kud Branko Radičević iz Pačetina organizuje svake godine, s tim da sam hteo malo da doprinesemo nešto novo. Mislim da se stand-up lepo uklapa u okvir ove manifestacije. Imali smo u Dardi predstavu Naivčine koju je odigrao Kud Branko Radičević 17.7. i planiramo još jedno pozorište Srbije da dovedemo na jesen kako bi kompletirali celu manifestaciju. Planiramo da ovo postane tradicionalna manifestacija, da svake godine vidimo kako možemo poboljšati je i da donesemo nešto ljudima zabavno i kvalitetno.
3: Vukovarsko-Sremska županija će 28. augusta na svojoj internet stranici objaviti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava male vrednosti za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za 2026. godinu. Za ovu namjenu u budžetu je obezbeđeno ukupno 290.000 evra. Podrška će biti namijenjena proizvođačima jabuka za troškove

0: bave proizvodnjom jabuka. Policijska stanica Vukovar u toku jučerašnjeg dana nije evidentirala saobraćajne nesreće, a od saobraćajnih prekršaja najviše je utvrđeno prekoračenje brzine kretanja, izvestila je policijska službenica Vukovarske policijske stanice Martina Halas, koja je saopštila i da je u Vukovaru u ponedjeljak 27. jula uhapšen 33-godišnji muškarac iz Vukovara zbog više saobraćajnih prekršaja koje je počinio 23., 24. i 25. jula i to sticanja prava na vozačku dozvolu.
1: Jučer na Općinski sud u Vukovaru priveden je 33-godišnjak iz Vukovara radi provođenja žurnog prekršajnog postupka zbog počinjenih prometnih prekršaja 23., 24. i 25. srpnja kada je upravljao osobnim automobilom osječkih registarskih oznaka prije stjecanja prava na samostalno upravljanje, znači bez vozačke dozvole, i odbio je postupiti prema naredbama policijskih službenika. Radi se o višestrukom počinitelju teških prometnih prekršaja, stoga mu je sud rješenjem odredio mjeru zadržavanja u trajanju od 13 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja. Sudskom presudom kažnjen je kaznom zatvora od 120 dana i novčanom kaznom od 1350 eura. Policijski službenici ove postaje poduzet će i nadalje sve mjere u svojoj nadležnosti prema sudionicima u prometu koji ovako grubo i učestalo krše prometne propise, a sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i naravno sprječavanja teških posljedica u slučaju da dođe do prometne nesreće.
0: Rekla je Halas i za sutra najavila pojačan nadzor u cestovnom saobraćaju usmjeren na korištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela.
1: Za ovaj prekršaj predviđena je kazna u iznosu od 130 eura, no važnije od toga je da sačuvamo zdravlje jer se korištenjem sigurnosnog pojasa, odnosno nekorištenjem mobitela tijekom vožnje, smanjuje rizik od prometne nesreće i isto tako od ozbiljnih ozljeda ukoliko dođe do prometne nesreće.
0: Stigli smo do kraja Info Plusa u čiju su pripremi učestvovale Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovao Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Ljudi i događaji.
2: Akcije i reakcije.
1: Razne teme i dileme.
2: Priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
2: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
2: svake srede u 12.10.
3: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Na dnevnom redu Radio Borova. Danas govorimo o završenoj energetskoj obnovi zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru i tome šta ovaj projekat znači za zaposlene i korisnike zavoda. Zatim vas vodimo u manastir Krka gdje je održan ovogodišnji kamp Pilipenda. O utiscima, iskustvima i značaju ovog programa za mlade razgovarali smo sa organizatorima i učesnicima kampa. Na kraju emisije donosimo priču o uspjehu maturantkinja gimnazije Vukovar Dunje Stoparić i Anje Maširević, koje su nagrađene na Međunarodnom književnom konkursu Vukovo zvono, a o njihovom talentu i radu govorit će njihova mentorka profesorica Ljiljana Bajac-Nikolić. Ostanite uz program Radio Borova.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
3: U Vukovarskom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prošlog četvrtka održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Energetska obnova javne zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresi Vladimira Nazora 12 Vukovar. U okviru projekta izvedeni su radovi na postavljanju nove fasade, izolaciji krovišta, ugradnji sistema grejanja s dizalicama toplote, rekla je predstojnica Vukovarskog ureda HZZ-a Jasna Kolar.
4: Svakako smo tim projektom htjeli stvoriti ugodniji prostor za naše djelatnike, također za sve korisnike naših usluga. I evo, željeli smo dati doprinos i našem gradu Vukovaru jednim ljepšim zdanjem, javnim zdanjem i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ono što bi svakako naglasila je da ovaj projekt doista bio izazovan i uključivao je velik broj aktivnosti. Svakodnevno je bilo potrebno uskladiti sve aktivnosti naše djelatnosti i sam odnos prema strankama i nekako stvoriti okruženje da naši djelatnici imaju i dalje normalne uvjete za rad, a korisnici usluga da mogu doći i obaviti sve što su tražili. Stoga, evo, moram se zahvaliti svim partnerima. Ne smijem izostaviti nikako svoje kolegice i kolege bez kojih ovaj projekt nikako ne bi mogao biti realiziran.
3: Obnovljena zgrada omogućit će kvalitetnije uslove rada za 30 zaposlenih, ali i bolju uslugu za oko 1000 korisnika koji se trenutno vode u evidenciji zavoda.
4: Projektom je bilo predviđeno i da izradimo energetski certifikat, pa bih rekla da smo sa razine energetske učinkovitosti D, sada smo B, znači dvije smo stepenice preskočili, a što se tiče učinkovitosti grijanja, tu smo sa F došli na D. Tako da sve smo ciljeve koji su projektom i pozivom predviđeni ostvarili.
3: Dragan Marinčić, pomoćnik direktora HZZ-a, istakao je da ovakvi projekti doprinose ne samo energetskoj efikasnosti i smanjenju emisije štetnih gasova, već i smanjenju troškova održavanja objekta uz veću vidljivost i dostupnost rada zavoda.
5: Osim toga, omogućuje i ugodniji boravak našim zaposlenicima, ali i svim korisnicima, a na neki način i uljepšava viziju cijelog grada Vukovara. Evo, ja sam iznimno zahvalan kolegici prvenstveno koja je prepoznala ovaj poziv, aplicirala i vrlo uspješno provela ovaj projekt. Isto tako sam zahvalan i Fondu za energetsku učinkovitost na pruženoj podršci tijekom cijelog projekta.
3: Energetsku obnovu zavoda i njegov celokupni rad pohvalio je vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
6: Evo, lijepo je danas biti u zavodu i razgovarati o tome da je se prekrasno uredio objekt, ali još draže mi je da danas imamo priliku razgovarati i o svemu onome što zavod radi. Da zavod danas ima onaj pravi smisao svoga djelovanja, to je da radi na strategiji, to je da radi na edukaciji, to je da radi na prilagođavanju tržišta, a da ne govorimo isključivo o brojkama zaposlenih i nezaposlenih. Jer danas možemo biti zadovoljni, ne možemo se možda još uvijek hvaliti, ali možemo biti zadovoljni sa brojkama koje su u ovome trenutku i zaposlenih, ali i najnižim brojkama nezaposlenih ikada koje smo imali. Zato je iznimno važno da zavod što više ide u smjeru toga da strateški promišlja, da u konačnici cijelo tržište rada prilagođava novonastalim potrebama i da znamo i da budemo fleksibilni i da znamo odgovoriti na zahtjeve tržišta koje će dolaziti u nekom budućem vremenu.
3: Podrška u energetskoj obnovi stigla je i od strane grada Vukovara, rekao je zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.
7: Kad gledamo iz perspektive grada Vukovara, možemo reći da od danas bolji uvjeti radnika u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje su korisnika, ali ono što je nama u gradu Vukovaru jako bitno, s obzirom da se upravo ova zgrada nalazi u samom središtu grada, da uistinu su pomogli zajedničkim snagama da vizura samog središta grada bude što ljepša, kvalitetnija, ugodna i posjetiteljima i našim građanima. Ovo je jedan projekt koji pokazuje kako kada imate na odgovornim funkcijama ljude koje vole svoje radno mjesto, koje vole svoj grad, možemo svi zajedno u jednoj sinergiji napraviti grad Vukovar, u ovom slučaju grad koji je ugodan za život i koji je iz dana u dan grad koji je sve kvalitetniji i bolji.
3: Ukupna vrednost projekta iznosila je više od 442.000 evra. Projekat je sufinansiran sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koja su pokrila oko 66% ukupne vrijednosti, dok je preostali dio financirao Hrvatski zavod za zapošljavanje iz vlastitih sredstava.

znam, negdje si uživala. Kad god došla, dobro došla mi, jer jedno za drugo